0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett, två, tre, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Mm. Dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen.
4: Morgonrock presenteras av Ford.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen

0: bästa band.
1: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockens historia. Rob Halford om att bli kallad Metal God.
2: Got a trademark on Metal God. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that like there was only one Elvis.
1: Rockklassiker på Radio Play.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom

0: och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Mm. Dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt, välkommen till Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
2: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
3: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, då hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i Morgonrock även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: I wanna be sedated. Och gillar du Ramones, då gillar du morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Lite kul att Marky Ramone, alltså första trummisen i Ramones, han som fick sparken, han är väl den enda som lever i bandet, tror jag. Och nu kommer han till Sverige, spelar på kollektivet Livet, och så spelar han i Malmö också. Och då kör han under den här konserten 36 Ramones-låtar i rad med sitt nya band Blitzkrieg.
1: Ja, en rolig historia. Det finns en bok som heter I Bombed. Alltså, det gick ingen bra för en ståuppkomiker. Om man bombar går det inte bra. Men en amerikansk bok. Då var det en äldre ståuppkomiker som berättade att han var i förband. De hade ju så här förut att det var komiker som gick upp innan band och sånt. Och då var det i New York på 70-talet. Och sen så här ska jag gå upp nu. Då säger en av servitörerna, ja, du får $50 om du lyckas stå i 5 minuter. För det är något nytt band från New York som heter Ramones.
0: Okej.
1: Och folk kastade bara ölflaskor. Oh. Så han sa, jag körde inte så mycket stand-up. Jag duckade mest för flaskor. Men jag lyckades upp i 5 minuter och så fick jag mina pengar.
0: Det är lite som en scen i Blues Brothers nästan.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Kul. Ramones fantastiska... Fantastiska live, såg de på Göta Lejon när det begav sig i Stockholm. Den där klubben var förmodligen CBGB's i New York, som var en gammal countryklubb som gjordes om till en punkklubb tack vare Ramones där 1975-1976. Linda, vi har fastnat i rockstuket här.
2: Ja, jag märker det. Ganska tidigt får man ju ändå säga det första vi gör.
0: Men fan, jackan på mig fortfarande alltså. Ja, har vi ingenting som är mer aktuellt än 1975?
2: Det är ju omkring där vi brukar hamna, ännu längre bak för det mesta, runt 40-talet. Där brukar vi ofta vara och smeta runt. Men nej, vad har vi på gång idag? Det är ju faktiskt så att Hasse ska ut och, på Google-toppen. Det heter det ju inte, utan vad heter programpunkten?
1: Scrollfabriken kallar vi det för.
2: Just det, exakt.
1: Jag har hittat lite på sociala medier, lite roliga grejer, vad folk skriver, lite one-liners och högt och lågt och sådär.
0: Ja, och sen har vi också 10 000 kronor, det har vi varje morgon. Igår var det Magnus ifrån Edsbyn som var otroligt nära att vinna 10 000. Vi kör här varje morgon strax efter klockan 8. Och sen har vi mycket på gång också. Hur gick det med den där fågeln igår som vi efterlyste, Linda? Det var ju en fågel som var lös i Skåne, va?
2: Ja, strutsfågeln som var svinsnabb, svårfångad och gillade kanelgifflar. Jag ska försöka uppdatera mig på honom idag eller henne.
0: Kanske inte behövs, det är ju strutssamma.
1: Men det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Det är onsdag.
0: Ja, det är onsdag.

0: Missa inte våran rockturné som drar runt. Det är fri entré. Och nu, fredag lördag, så är vi i Skellefteå i vackra Västerbotten, Guldtorget. Fredag lördag, vi dyker upp med 20 tributband. Galet bra. Fri entré, Guldtorget, Skellefteå, fredag och lördag. Nu ska Linda snacka boxning, därför att Hasse har fått en blåtira.
1: Ja, eller snarare ska jag faktiskt snacka bilar, för att Mike Tysons gamla Ferrari F50 är nu till salu, så den kan man lägga vantarna på om man vill då. Fast det är ju inte gratis så att säga. Men man får ett par signerade boxningshandskar med bilen. Okay. Det kan ju alltid vara bra att ha, tänker jag.
2: Men vad ska han ha för den då?
1: Ja, grejen är ju så här, det är inte Tyson själv som säljer den, utan han har ju sålt den en gång, sen har han sålts en gång till och nu är tredje gången då. Förutom boxningshandskarna vill jag också säga att man har ju också hans signatur i serviceboken. Första gången så sålde han den bara något år efter han hade köpt den 1966. Och han hade ju kört den ganska hårt då, för han gillar ju den. Han hade ju på ett år köra 790 mil. Han sålde den, sen såldes den 2017 för 24 miljoner. Sen bara 5 år senare 44 miljoner och nu är den ute för 76 miljoner kronor.
0: Herregud. En Ferrari från 1966.
2: Nej, ja, det var 96.
0: 96. Ja, 96. Du sa 66, Linda. Men...
1: Sa jag det? Ja, det vände upp och ner på nian där. Nej, men 96 precis, och det är en F50, och det är en bil som inte har gjort sig så många upplagor.
0: Jag är ju gammal bilskojare, jobbar på A-bilar i Vällingby för många år sedan. Vad är den där bilen, och Hasse, du har ju koll, du har ju köpt en Alfa Romeo som står på verkstaden. Vad hade den varit värd, vad kostar en sån där om det inte är Mike Tyson provenans på den?
2: Alltså det måste ju vara hälften eller ännu billigare, tror jag.
1: Jag tror det är billigare, ja precis. Och den såldes ju då 2017 för 24 miljoner, och redan det är väl ett överpris då, antar jag.
0: En sak vet man ju, den här bilen är ju inte krockskadad, men den kan vara knockskadad. Ja. Jag är i toppform här alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Jag tackar Jakob Ökvist, min gamla kollega. Det är hans skämt, jag snodde rakt upp och ner där.
1: Bra.
0: En Ferrari för 76 miljoner körd av dåren Mike Tyson. Strax födelsedagslistan, väder, nyheter och rock'n'roll.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer. Det här
2: men
1: är
2: Hasse,
1: svår.
2: Hasse, det här är inte som i pluggen. Plugget, här klarar du faktiskt av uppgiften.
3: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes! Det här är då ett litet inslag där jag presenterar tre saker kring ett valfritt ämne. Och det är inte svårare än så, helt enkelt. Jag kommer fråga er nu, har ni under sommaren kanske druckit en så kallad spritz?
2: Ja, spritz har varit min sommar, ska jag säga. Jag har sagt till alla jag känner, jag dricker bara spritz nu för tiden.
1: Mycket bra.
3: Har du gått och blivit dryg i sommar, Linda? Jag var magsjuk, så jag hade lite spruts i början på sommaren.
1: Ja, men är någonting helt annat.
3: Limoncello spritz, finns det något godare? Allvarligt talat.
1: Då är det så här, då tänker många på, jag tar en spritz. Men när man till exempel i Italien då säger en spritz, då säger de där, vadå vilken spritz? Då tänker många på Aperol Spritz då. Då ska jag berätta historien kring spritzen.
0: Hasses trea
1: är inte italienskt från början, utan som ni hör kanske på namnet spritz. Spritzen betyder ju stänka eller spruta, va, på tyska. Det var de österrikiska soldaterna i nordöstra Italien som fick lite för starkt vin. De var liksom van vid de här lite svagare österrikiska vinerna, och därför stänkte man i lite vatten i vinet.
3: Oj!
2: Bra! Bra. Då är det för mig också. Jag blir för full när jag bara hinkar vin.
1: Och man säger då att, då tänker man ju på Aperol, men originalet i det här är inte, utan är någonting som heter Select. För jag beställde nämligen en spritz i Italien i somras, och då sa de så här, ja, vilken spritz då? Ska du ha en Select? Eller, ja, jag tänkte, det är väl bara Aperol som gäller. Men Aperol kom först in på 1900-talet. Det här var 1800-talet med soldaterna. Och så. Sen kom Aperol, och med hjälp av jättebra PR så har man lyckats få det till att nästan bli Aperol Spritz. Men man kan även få en Campari Spritz.
3: Du kan få en Fernet Spritz, du kan få en, som jag sa, Limoncello Spritz. Du kan få en nummer 5 Spritz. Du kan få, det finns ju mer... Men vad, 1800-talet?
1: 1800-talet.
3: Men då var det ju Österrike-Ungerns armé som krigade.
1: I nordöstra Italien var det.
2: Är vi fortfarande på den här Hasses trea, ja, eller den här listan?
1: Det är vi faktiskt. Det är vi. Då är ju de tre grejerna, så att säga. Det är ju alltså inte italienskt från början, utan det är österrikiskt, va?
3: Otroligt.
1: Österrikarna som kom in.
3: Vad hette han som stängde in ungarna i källaren? Farbror Spritzel, va? Hette han inte det?
1: Sen är ju då inte Aperol, är ju inte originalet, utan Select, säger man, är originalspritzen. Och sen har vi då tre stycken som jag vill ha. Select, Aperol och Campari.
0: Hasses trea!
1: Ja, tack. Det kom in ju väldigt bra.
2: Är det här listan? Jag fattar inte. Jag hänger inte med själva listan.
3: Du behöver inte hänga med. Vi beställer in lite spritsar, så tar du bara. Du behöver inte hänga med. Det här är en bar, Linda. Det är ju ingen trea det här, Hasse. Det är fan...
1: Och sen är det sista i den här trean. Nu kommer trean. Den är lite utskriven.
0: Hasses trea.
1: Det är ju en aperitivo. Så det är ju, du ska inte bara sitta och hinka det här, Linda.
2: Nej.
1: En aperitivo är någonting som du äter, eller dricker, innan, för att sätta igång lite matsmältning innan maten.
3: Aperitivo. Småborgerlig italiensk skit. Jag är svensk. Jag dricker för att komma bort från vardagen. Det tänker jag fortsätta göra. Jag är nordeuropé. Jag dricker för att dricka. Jag tänker att sitta och smutta och få igång matsmältning.
2: Men det är en bra ursäkt här, att jag dricker den här spritzen för att få igång matsmältningen. Det är en bra ursäkt för varför man ska dra den.
1: Jag gör en superkort sammanfattning. Inte italiensk.
0: Hasses trea.
1: Bra på det. Inte

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder det här som mord. Och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddagen igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de har något misstänkt. Men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men om du stoppar händer så hänger det åt rätt håll, Linda.
5: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt.
4: Lägg, prova lägg dig ner då, på dagarna.
6: Mest rock.

0: Amerikanernas svar på Sanna Nielsen. En härlig röst och en härlig människa. Pat Benatar, hit me with your best shot. Ni ska få ett ord av mig. Ett ord jag aldrig någonsin har hört. Och mina grannar tyckte det var konstigt att jag inte visste vad det här ordet betydde.
1: Mm.
0: Det är ett verb och det är ordet, verbet granna. Att granna, vad gör man då?
1: Kanske man gör något finare eller något sånt.
2: Nej, men jag tänker att man grannar sig, man är grann, en granntjej, att man snyggar till sig, att man försöker se snygg ut.
0: Ja, nu tänker ni på granna, adjektivet att vara vacker, men det har med grannar att göra.
3: Får jag gissa?
0: Ja, Niklas, procent Niklas.
3: Mm. Jag antar att det kanske har någonting med, alltså så här, vi ska granna, alltså att man umgås med grannar på något sätt.
0: Är så bra, Niklas! Tack. Vad gör du på den här arbetsplatsen? Du är ju smart.
3: Ja, jag vet, den frågan ställer jag mig.
1: Aldrig hört.
0: Inte jag heller, men igår fick jag höra det. Jag kommer gående, hade varit nere på Indien och tagit en liten starköl som jag gör på kvällskvisten, jag och Millie. Och så går jag förbi mina grannar. Vill du inte granna med oss? Och jag fattade ingenting. Granna betyder att man stannar upp, småpratar lite, socialiserar sig med en granne. Nej, men ska du inte granna? Ja, jag sprang ju vidare, Linda. Jag luktar ju öl. Vill du inte granna med oss? Att granna är att man stannar upp och pratar lite med de som bor i kanske området. Har jag aldrig hört det?
3: Nej, men det här behövs ju undersökas ifall det här faktiskt är ett ord. Eller ifall de liksom bara har som
1: är det bara någon vällingbefyllo som har hittat på det?
3: Ja, eller ifall de har ju bara gjort ett verb utav ordet grannar på något sätt.
1: Exakt.
0: Jag tror att det är så. Vällingbefyllo, det är alltså inte jag. Det här är alltså Aspudden, alltså nu är det fel förut.
1: Jaha, jag tror det var där ute. Ja.
3: Senaste gången mina grannar försökte granna med mig, det var när vi hade städdag och så städade vi. Och jag blir alltid förbannad på våra städdagar.
0: Varför då?
3: Därför det är jag och kanske 2-3 till av 20 pers som faktiskt städar. Resten står ju bara och snickesnackar. De står och grannar. Och sen så när man är klara liksom och dratt hela det här släpet själv då tillsammans med de här 2-3. Så bara, nu är det fika. Och så bara, nej, nu vill inte jag stanna och snickesnacka mer. För nu är jag ju irriterad på er för att ni har inte jobbat. Så de bara, ska du inte fika lite? Man bara, nej, jag har något jätteviktigt som jag måste gå och ta på.
0: Sveriges yngsta, en man som heter Ove. Surtasken i kvarteret är Niklas. Nej, men då kan vi ta en undersökning här då. Linda, när pratade du senast lite sådär trevligt bara med en granne?
2: Ja, det är väl kanske någon vecka sedan och jag gör det helst inte. Men ibland så känner man att man måste ändå upprätthålla grannskapet.
0: Exakt. Hasse, när pratade du med dina trevliga grannar sist i det här exklusiva?
1: Jo, men det hände. Mötte några här igår i garaget. Åkte vi upp dem och bor på tvåan och upp på sexan. Jag har haft en bra sommar och bla bla bla.
0: Ja, det är ju granna. Det är väl trevligt?
1: Ja, nej. Inte om man frågar alltså här, jag har frågat en AI här. Ja, det finns ett verb, men det betyder och används i betydelsen bli granne med någon.
2: Jaha, att man grannar, man blir granne.
1: Ja.
0: Jaha. Mm-hmm. Ska jag berätta att de har stått och ljugit för mig på gården?
3: Ja,
2: det kan du ta upp nästa gång ni grannar.
1: Precis.
0: Vi behöver prata mer med varandra. Vi är många gamla i det här landet som lever ensamma och inte har någon att prata med. Stanna upp idag, ge din granne en kram. Kanske bjuda på en...
1: Nej, men du överdriver, säg hej.
2: Verkligen, hade min granne kommit hit med en kram, jag hade ju fan sålt huset.

0: Lejer och klassiker.
1: Välkommen till våran morgonshow. Vi kallar den för Morgonrock. Och de som gör det här programmet verkar vi säga själv. Jonas Nilsson, uppväxt i Vällingby. Dricker lite för mycket öl, ont om pengar, skild. Bara snoka i mitt privatliv. Hon käft på dig, höll på att säga. Alltså, du, vad är du? Du som är så bra, Hasse, se vad du är då.
2: Nej, men vad ska jag säga? Hasse Brontén heter jag. Radiopratare, ståuppkomiker i botten har jag väl varit. Ja. Men var det enda jag berättade om
1: det? Ja, visst. Linda Fyrebo, du har ju varit med i Bingolotto. Berätta lite om dig själv.
3: Ja, nej, men jag har jobbat med radio då i 26 år. Ja. Morgonradio endast. Så att det här är liksom min grej. Jag är från Göteborg. Sitter också i Göteborg medan ni sitter i Stockholm. Det är magi.
2: Mm. Ja, det är otroligt.
1: Och sen har vi vår producent också. Applåd för Niklas.
4: Ja, tack.
1: Belfrag, som håller ihop programmet som får oss att öka lyssnarsiffrorna. Du är av gammal adelssläkt.
4: Det stämmer bra, men jag kommer också. Min släktgren kommer från... Håll för öronen nu som är, ni som är lite känsliga. Vi är ju en horungegren så att säga.
1: Oh. Då är vi troligen släkt, hör du.
4: Ja, mycket möjligt. Men jag tänkte säga nu när ni satt och presenterade er själva där. Har ni inget bättre content som vi brukar säga än att ni berättar att ni är stand-upare och gamla skådisar?
1: Vi har många bra content-grejer, mycket bra innehåll. Men jag vill berätta vilka vi är, för vi har jättemånga som hör av sig till oss. Jag fick ett mejl igår. Vad fan är det här, stod det i mejlet.
3: Men jag ska säga det att så här dags brukar vi ju alltid ha födelsedagslistan. Och det var bra ändå att du drog på med lite annat här. För jag har bara en födelsedag att presentera idag.
1: Oj!

0: Jag har ju fått en väldig fart på karriären de senaste åren. Osborn-familjen tog sig ju an honom lite, hypade honom och han var ju med på firandet av oss, hans sista konsert och så vidare. 28 år blir han idag.
1: Han var väl aktuell för att bli för supporting act, alltså förband till Rolling Stones på den där turnén. Hur gick det med det där, Linda?
0: Det vet jag faktiskt inte, men det har ju varit mycket, mycket snack om honom och han är ju duktig får man säga och cool. Det är roligt när det kommer nya unga rockartister.
1: Så grattis då, Jan Blad. Gamla rockartister.
2: Jag tyckte han lät lite som Machine Gun Kelly gjorde innan han gick och blev pop idol.
0: De har ju faktiskt en känd låt som de gör tillsammans, Youngblood och Machine Gun Kelly och någon mer. Så att, ja, det kanske ligger något i det.
1: Ska du höra något med Youngblood så lyssna på Zombie eller Hello Heaven Hello. Det är väl de två absolut starkaste låtarna, Linda. Har vi inget mer? Du vet idag, Linda, att det är Moa Martinsson-dagen. En av våra största arbetarförfattare genom tiderna. Moa Martinsson. Hennes bägge söner gick ner sig på isen vid en sjö i Ösmo. Hennes man tog liv av sig. Han sprängde sig med dynamit ur den här, på riktigt. Carl Martinsson sprängde sig med dynamit och tog liv av sig. Ur det här så föds en av Sveriges absolut främsta författarinnor, Moa Martinsson. Och har ni vägarna förbi Ösmo, besök hennes gård, Johannisdal, en gammal sketen statarstuga där hon satt med sönderverkta knän och skrev böcker som fick svenska arbetarklassen att
0: Jag tror, Jonas, alltså det här är jätteintressant det du säger, men jag tror ändå att fler av våra lyssnare känner till Youngblood än Moa Martinsson.
3: Ja, men jag tror också det faktiskt.
2: Får jag slänga in två personer som jag ändå tycker hade kunnat användas på listan? Kicken fyller år idag.
3: Ja.
0: Va? Hallå, står inte han med på den här kändislistan som jag har?
1: Nej. Kicken fyller 70 år idag. Kicken från Poodles.
2: Ja, han är född 71, så ni får räkna själva. Sen så Marine Le Pen.
1: Ja, exakt.
3: Ja, du är Kicken i alla fall. Han har ju varit här och varit liksom...
1: Ja, men bra. Det var då säger vi det. Kicken har betytt mer för svensk kultur än Moa Martinsson. Ja, men då kör vi på det. Bra. Ny rock, gillar du sånt, Linda?
0: Ja, absolut.
1: Här ska du få en, ser du. Från 1967. Stones. Grattis.

0: Om någon säger att sommaren är slut bara för att man har fått börja jobba igen, så är det en lögn. Sommaren lever kvar. Och Linda, du har ju en otrolig... Men du har ju en sommarblus idag. Du är så vackert klädd, Linda.
1: Jo, man får köra sina sommarkläder månaden ut här. För sen går man ju in på höstgarderoben igen. Så det gäller att passa på, även om semestern är slut och det varma vädret har liksom försvunnit
2: lite. Ja, jag kommer ju ha lite sommarkläder då. För jag fick ju en beställning lite sent.
0: Ja, just det.
2: Så att det, om ni ser mig i några linnebyxor och så här.
0: Du beställde kläder till semestern. De dök upp i förra veckan.
2: Ja, eller? Precis. Det har varit lite fel där.
0: Jättebra. Ja. Niklas, du har kortbyxor idag. Nu är du, ja, du har ju gått ut högstadiet precis. Men får man ha kortbrallor på kontoret?
3: Ja, självklart. Jag har haft kortbrallor hela veckan. Det är ju väl somrigt och härligt.
1: Ja, men vad... Jag är lite motståndare till att män har kortbyxor på jobbet faktiskt.
3: Varför?
1: Jag tycker bara inte, det är så fritidsaktigt.
3: Jaha, men då ska inte jag få ha det gött på jobbet?
1: Du får ha vad du vill. Jag bara säger att
3: Gestapo här i studion.
1: Nej, du får vad du vill. Jag bara säger att jag reagerar om jag ser en man på kontor med shorts och kanske tofflor till eller så.
3: Tofflor har jag ju faktiskt inte. Jag har ju ordentliga gympaskor.
0: Sverige är fantastiskt. Shortsförbud för män på jobbet, det är något naturligt. Det köper alla. Men däremot, om någon skulle förbjuda en man att ha på sig en kjol på en svensk arbetsplats, då jävlar! Agenda, Kalla fakta, extra bilagor i Aftonbladet. Oho! Alla ska få kjol. Linda, du som är för det här, vad är det för skillnad på kjol och shorts?
1: Ja, shorts det har ju liksom, delar ju benen. Kjol är det ju inget som delar benen, vilket gör att om man har lite tjocka lår så får man skav mellan låren.
0: Mm. Är det skillnad?
1: Det känner inte ni män till, det är ju inget problem ni någonsin har haft.
2: Men kilt känner... då? Kilt, du kan ha kilt i någon.
1: Ja, men ni har inte problem med tjocka lår oftast. Det är det. Ni har mer tjocka magar.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu får du sitta naken om du vill. Du behöver inte ens ha kjol eller brallor på dig. Sitt näck och ring oss. För nu tänkte vi ge någon 1000 spänn swish.
2: Ja, alltså det är ju så här, det är så larvigt enkelt. Ja. 1000 spänn kan man inte få på ett enklare vis. Det är 3 rubriker, ska bara klura ut vilket som är rätt. Så får du ju 1000 spänn. Smack! Så här, efter semestern kanske.
0: Alla som vill ha 1000 spänn swishat, ringer nu. Vad är det för nummer, Linda?
1: Det är 020 410 410.
0: Ring direkt. 1000 spänn!
5: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, hoppar vi. Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: How you doing? You feel alright?
1: Sommarvalvet.
2: Yes, det finns så mycket pengar i valvet så att det är larvigt. 505 720 kronor kan bli dina på fredag.
3: Är pengarna inflationssäkrade, Linda, du som har koll på kassavalvet?
4: Absolut. Och för att lägga vantarna på de här 505 720 kronor, plockar du fram din telefon nu, du skriver vinn i ett sms och så skickar du det till 72104, 72104, du behöver vara myndig då för att vara med och tävla, så kostar det 19 kronor.
3: En halv miljon ska ut på fredag. Det är rockklassiker det. Det är inte Telia eller som man kan säga den sån här.

0: Hotellet där man checkar in, men inte riktigt vet när man checkar ut. Snack om rockklassiker, alltså i ordets rätta bemärkelse. Eagles Hotel California. Det är ju inget hotell de sjunger om. Vad handlar det om egentligen, alltså, om du tar
1: ja,
0: en...
1: det här har vi ju pratat om.
0: Ett hotell där man checkar in, men man vet inte när man checkar ut.
1: Ja, det är livet.
0: Ut. Ja, bra Hasse! Livet. Hasse, tolkaren av rocken.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Vi har en Alex med oss. God morgon, Alex.
3: Nej, men god morgon, god morgon.
0: Var ringer du från och har du semester?
3: Sandviken och nej.
0: Det har du inte. Bra. Vilken bransch är du verksam i? För du ska få 1000 spänn av oss här.
3: Ja, men det låter skitbra. Jag är väktare.
0: Oj.
4: Okay. Ja, men har du brottat ner någon här under natten då?
3: Nej, men det har jag faktiskt inte.
0: Nej, men ta någon jävel bara. Du ska ju lön för jobbet.
3: Ja, det är helt sant.
1: Spontan sänka någon.
0: Exakt, det är jättebra. Hörru du är viktig. Kriminaliteten breder ut sig. Det finns till och med kriminella i våran studio nu, upptäcka. Så vi kör på här, väktaren. 1000 spänn. Ja. Hasse drar reglerna här.
1: Ja, men det är verkligen inte speciellt avancerat. Till och med väktare hänger med på den här.
0: Slå han med batongen, Alex.
3: Jag tänker verkligen
1: göra. Ja, det var taskigt.
0: Fan, nu frågar någon. Sitter en tv-pajas och gör narra väktarbranschen.
3: Ja.
1: Tre rubriker, Alex. Det är bara en som är rätt. Ja. Sätter du den så är det en tusing.
3: Ja.
2: Rubrik 1.
1: Glömde handbromsen, hittade bilen i grannens altan.
2: Rubrik 2.
0: Föreningens korvfest urartade. Tog slut på senap efter 7 minuter.
2: Rubrik 3.
4: Kira ljög om graviditeten och födde en docka.
0: Ja. Fram med batongen och brassa på nu, Alex, väktaren.
3: Oj.
0: Ja, det här var inte lätt alltså. 1, 2 eller 3?
3: Ja, men vi säger väl 3.
4: Ja, du tänker på tjejen som födde en docka här.
3: Ja.
4: Ja, det är... rätt! Yes. Helt otroligt. Det är en tjej här då som, det började ju lite tråkigt då med ett missfall som hon inte orkade tala om för sin kille. Hon låtsades då vara gravid, visade olika bilder på ultraljud, hade sån här gender reveal party och så vidare. Och sen födde hon då ett barn och det här var en docka. Hon har massa bilder när hon sitter med den här dockan. Till slut börjar familjen ana oro då. Och även killen, hennes kille, hade hållit i dockan och trott att det var bebisen.
0: Och då var det ändå en 2 decimeter lång Barbie-docka.
4: Ja, det är så dumt.
0: Men det här är så bisarrt. Oh. Någonstans är det lite grann som Hasse Brontén. Det är psykisk ohälsa i botten på det här. Alltså.
4: Ja, och killen, pojkvännen, säger att han vill komma så långt bort från Kira som möjligt. Ja. Och det kan man ju tänka sig.
0: Han har ju förlovat sig med dockan nu, grabben. Vet
4: du. Ja, uff.
0: Hörru, 1000 spänn, vad gör du för pengarna? Köper du en ny batong i blåsten, eller vad gör du?
3: Ja, men jag tror nästan det här faktiskt.
1: Ja, det blir det.
0: Kan inte du skicka in en bild på dig i väktaren och så lägger vi ut det på sociala medier här.
3: Jag löser det här, ja.
0: Ja, skitbra. Hörru, grattis och tack för ett jättetrevligt program.
3: Ja, men tack själva.
2: Morgonrock presenterar

0: Linda har senaste nytt om strutsen. Och då undrar jag, Linda, vilken struts pratar du om? Pratar du om han som gräver ner huvudet i sanden och låtsas som ingenting? Det vill säga Gianni Infantino inom FIFA. Idag ska han möta Marockos fotbollsförbund och försöka hänga kvar. Är det den strutsen du ska berätta om, Linda?
1: Nej, utan igår vid den här tiden ungefär så snackade vi om strutsfågeln Alex i Sjöbotrakten i Skåne som var på rymmen. Svinsnabb, svårfångad och gillade kanelgifflar. Det var det vi visste om strutsen då.
0: Den hade rymt 30 kilo tung ifrån ett privat boende och nu var man på jakt. Har man hittat strutsen Alex?
1: Alex är infångad,
0: ja!
1: Och yes! Säker. Bra. Det var så här att den här nandunfågeln, som är en typ av strutsfågel, blev rädd för någon typ av lantbruksmaskin och drog iväg och har nu varit borta då i en veckas tid. Men med hjälp av kanelgifflar så lyckades man fånga in fågeln som faktiskt drog i sig en hel påse kanelgifflar och nu mår bra och är glad över att vara hemma igen. Mm.
0: Ja. Kan man säga att nandan blev dandil?
1: Ja, skulle man kunna säga.
2: Men hur gick det till? Var det någon som brottade ner skiten eller?
1: Alltså först hade de fått tag i den i något nät på något sätt. Mm. Men då hade han fastnat med foten och blivit rädd. Och så då gick det ytterligare en dag innan man kom ikapp fågeln. Mm. Och jag vet inte, man kanske la ett sånt här spår av kanelgifflar, tänker jag, så här in i en bur eller någonting.
2: Och sen kanske en fallucka.
0: Aha. Får jag bara gripa in här? Jag är ju medlem i Djurens Rätt och jag har varit på Skansen många gånger. En gång såg jag ett program om djur på TV. Fångade in foten, Linda. De har inte fötter, de har långa kloben, som man säger, strutsfåglar.
1: Jo, men om man ska prata så alla så förstår, så alla
0: ja,
1: förstår,
0: fast du underskattar våra lyssnare.
2: Ja, säger man verkligen kloben? Är det du som är natur?
0: Vi har en hund hemma, vilka roliga armar den har. Nej, man säger tass. Någon ska väl vara korrekt i det här programmet.
2: Jo.
1: Men den är infångad och mår bra och mätt i magen i alla fall. Ja, det var väl en solskenshistoria.
0: Ja. Strutsen i Skåne är nu i fångenskap. Det är väl bra, gissar jag.

0: Ha inte panik för att din semester är slut. Nej, här har vi en massa andra saker att få panik över. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Hörde ni om kändisprofilens dotter som hade åkt dit för rattfylla?
1: Nej.
0: Vad är han slavskocken? Det är Per Morbergs dotter som åkte dit, vet du.
1: Oj då.
2: Jaha, men är inte hon gift, eller ihop med någon Skarsgård, eller hur är det?
0: Mm. Nej. Fast man kan ju köra bil misstänkt rattfull ändå, fast man är ihop med en Skarsgård alltså.
2: Ja, jo, självklart, självklart. Och jag kan helt ta fel om det här med Skarsgård, men det är någon kändis, annan kändis inblandad, tror jag.
0: Ja.
1: Men ja, hon har väl varit på middag hos pappa. Man, nu tar du med vin, alltså. Nu tar du med... Och så, ja, hon har blivit liksom kanske lite påtvingad.
0: Försöker du? Ja, precis, så att det inte är hennes fel. Men vad härligt,
1: Hasse.
0: Ja, men vad underbart. Sverige, i ett land där ingen någonsin är ansvarig för vad man gör. Nu är det Per Morbergs fel att dottern har kört på fyllan.
2: Men han är ju också lite arg och så. Man blir lite rädd.
1: Jag hade inte vågat säga. Nu tar det klart fint till.
0: Min farsa var arg i 20 år. Det är bara vid ett fåtal tillfällen som jag har kört på fyllan.
1: Ja, och där kan det ha varit rätt sånt.
0: Det kan, okej, hur som helst. Nu är skiten ute i alla fall. Du som går in på Flashback och undrar vem den här personen är. Nu är det också publicerat. Linda, har vi inget lite trevligare än det här som ni håller på med?
2: Ja, vi har ju ett trevligt inslag på onsdagen som vi kallar Scrollfabriken. Ett något jobbigt namn. Vi kommer knappt ihåg det vecka till vecka och man fattar inte riktigt vad det är. Men det är alltså Hasse som är ute på nätet, scrollar runt, hittar roliga sägningar helt enkelt. Presenterar dem för oss och så skrattar vi.
0: Ja, roliga one-liners. Har vi någon att börja med innan vi drar igång?
1: Ja, vi kan väl ta en ganska sådär enkel, någon som har skrivit ner det som har hänt egentligen. Bara skriver så här: fint ögonblick i min dag då jag blir... fipplade upp ett tuggummi i min väska under ett sammanträde för att bittet istället tugga sönder en Alvedon utan tillgång till vatten. Trodde alltså att det var tuggummi, ska ha lite möte, sitter och tuggar på en Alvedon och låtsas som det regnar liksom.
2: Oh, det är så jävla äckligt det bittet.
1: Men sådär kan det vara.
0: Ja, här tycker jag vi skyller på Per Morberg igen.
1: Ja,
2: kan
0: absolut.
2: Ja.
0: Scrollfabriken, one-liners från nätet alldeles strax. Du får dessutom nyheter och lite regnväder. Det här är Morgonrock.
3: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar i Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 2 personer har dött och minst 12 är skadade i nya explosioner under natten till idag. Explosioner har hörts på flera håll. Bostadshus och lagerlokaler ska vara träffade av robotar och drönare. I lördags dödade ryska attacker 10 personer. Ukraina har senaste månaderna bett allierade om flera amerikanskt tillverkade Patriot-robotar för att skydda sina luftrum. Stockholms skärgård, där pågår en stor polisinsats. Det är en kvinna i 50-årsåldern som har hittats död och polisen utreder det här som mord. Enligt uppgifter till TV4 ska kvinnan ha hittats med knivskador under eftermiddagen igår. Ännu är ingen gripen och polisen vill inte säga om de har någon misstänkt. Men en polisinsats har också hållits under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping. Hon är också syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan och somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jordanien kritiserar VM för bland annat uteblivna visum och prispengar från FIFA Arab Cup. FIFA har svarat att stöttar man Infantino kan det hjälpa till. Då hälsar Jordanien att viker sig inte för utpressning och de stöttar inte Infantino. Samtidigt hålls krismöte idag för FIFA-topparna i Marocko. Redan igår hölls ett möte med alla toppar utan presidenten där alla utom en gick emot förslaget att sälja andelar av VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna om sporten.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet så drar det in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vi har riktigt tråkiga besked för alla oss som älskar bandet Helicopters. Mer om det här alldeles strax. Och sen ska vi ha one-liners med Hasse.
5: Jajamensan, det blir scrollfabriken. Vi kollar vad folk har skrivit på nätet för att underhålla sig själva och oss andra.
4: Och Linda, du var på besök och turistade i Schweiz i somras. Du ska få berätta om det bästa vi ska uppleva när vi åker till Schweiz.
6: Ja, absolut. Det är en väldigt rolig grej faktiskt.

0: Linda sitter på länk i Göteborg. Nu är det nästan kosterfiskans vals, Linda. Du har ösregn i Göteborg, berättar du.
1: Ja, det var jädrans vad det regnade här på morgonkvisten. Det var från sommarvärme, 28 grader och bad i kärnet igår till höst idag.
0: Bad i könet? Vad säger du för något?
1: Ja, det är kärnet. Du hörde mycket väl vad jag sa.
0: Ja, men jag försökte få upp underhållningskoefficienten i programmet genom att vara lite jävla fräck bara. Alltså.
1: Ja.
0: Var ligger kärnet och hur ofta går du dit och badar på kvällarna?
1: Nej, men vi brukar cykla bort, jag och min man ibland, och ta dopp. Det är väl 3 kilometer kanske att cykla? Mm,
0: det är perfekt.
2: Lagom.
0: Hasse Brontén, ja. Har ni lagt budet nu på det italienska lilla huset ni ska köpa uppe i Verona?
2: Nej, det har vi inte gjort. Men min äldsta dotter var ju där på visning igår, så det var ju spännande igår. Vi fick ju massa bilder och vi har diskuterat fram och tillbaka om det är en bra eller en dålig idé att köpa ett sommarställe i Italien.
0: När du köper ett sommarhus i Italien, Hasse, för dina förtjänta pengar på ståuppkomik och tv-show och allting. Kan vi sända live ifrån Italien någon sommarmorgon då?
2: Ja, det är för mig, absolut.
0: Perfekt.
1: Det bästa är om du kan få det finansierat genom något tv-upplägg att du ska renovera mitt italienska ruckel.
2: Ja, just det.
0: Jag kan ställa upp, jag har lite kompisar. Vi kan göra en lågbudgetversion av Hotell Romantik, Hasse.
1: Mm.
2: Nej, då vill jag mer ha ett sånt renoveringsprogram.
1: Usch, vad äckligt.
0: Vad är det äckligt, Linda, att äldre människor...
1: Lågbudget romantik. Så då tänker man, först tänker man Hotell Romantik och sen tänker man lågbudget och dina kompisar inblandade. Jag vet inte.
0: Mina kompisar inblandade så är det alltid lågbudget, Linda.
1: Mm.
0: Herregud. Jag satt på tal om mina kompisar. Igår satt jag med Micke Kjellgren och tog en öl. Trevlig kille, har bra ordnat. Nu har hans dotter ställt till det igen enligt Micke. Men jag sa det bara, ta det lugnt. Hon har träffat en ny kille och det är lite speciellt med den här killen. Jag ska inte gå in på, ni behöver inte hålla på och snoka i vad hans dotter
1: säger.
0: Han håller inte på, ni håller på och snoka ni två.
2: Det är dumt.
0: Exakt. Han berättade, om vi satt och snackade om gamla rocklåtar, det är i stort sett det enda gemensamma vi har nu för tiden. Han berättade att Clash-låten Rock the Casbah, den gjordes enbart för att påminna oss om att revolutionen i Iran 1979 ledde till diktatur och helvete. Så det här är en riktigt politisk låt som är lika aktuell idag därför att regimen sitter kvar.
2: Okej,
1: oj då, det hade jag aldrig kunnat tänka mig.
0: Rock the Casbah, det är Casbah, alltså huset där ayatollerna bor.

0: Älskar att sitta och ta en öl med Micke Kjellgren, min polare, på kvällarna. Inte så ofta det händer. Han lär mig alltid någonting om rocklåtar vi spelar. Han har enormt
1: koll. Ja, bra koll.
0: Ser han lite sur nu. Dottern har träffat en 31 år äldre kille.
2: Oj då.
1: Ja, det kanske jag hade reagerat på lite som
0: men
1: pappa också.
0: Hon är ju vuxen, herre.
1: Jo, förvisso.
0: Det är inte bara det. Han är 31 år äldre. Han är också verksam inom, jag vet inte om jag får säga det här, Alliansmissionen, som är en stor frikyrka inom Sverige. Hon är ju en sökare, hans dotter. Hon har ju varit i Goa, hon har ju rökt på och fibblat lite och haft lite strul och sånt där. Men hon träffat en 31 år äldre frikyrkopräst. Så jag förstår att Micke tog en extra shot igår, herregud.
2: Ja, det fanns ju med mig.
1: Ja, det får inte göra med.
0: Men jag vill verkligen, jag lovar Micke. Vi låter det här stanna mellan oss, utan det här behöver ju inte komma.
1: Ja, det är schysst tycker jag.
0: Absolut. Var har jag?
3: Morgonrocks scrollfabrik.
1: Yes. Så här är det, varit ute lite på nätet och kollat vad folk skriver på sociala medier, lite anslagstavlor och sådär. Som Freds och X och så vidare. Här har vi en som skriver: man vet att det blir en bra dag när man vaknar, trött som fan, borstar tänderna och nyser samtidigt som man tappar tandborsten rätt i toa. Det är liksom
2: det är man rädd av sin egen mys då, så man bara wah! Och så slänger man tandborsten.
0: Vem står och borstar tänderna ovanför toalettstolen?
1: Ja, men det kan
2: vi kissa samtidigt. Ja.
0: Hade han kissat för eller efter?
1: Framgår ej, men han kan ju studsa på handfatet och lite sånt där.
2: Ja, exakt.
0: Jättekul.
1: Ja, så här då. Efter semestern så samlas 2 miljoner svenskar i fikarummet på jobbet och turas om att medvetet utelämna alla incidenter från semester där de bröt ihop och gick apeshit på sina barn, biluthyrningsfirman, bokningen, sina respektive med mera, för att framstå som att de hade ett lyckat, fantastiskt liv.
0: Ja, jättebra.
2: Ja, alltså jag fick ju en sån sammanbrott faktiskt i Moseldalen i somras.
0: Oj.
2: Det ska ju vara så fint där, men hur fint är det då? Jämfört med vad? Och det var jag som körde campervanen, och det är 50, det är vägarbeten, det var avstängda gator, jag fick hålla på och växla ner den här jävla stora bilen upp och ner, ettan, tvåan, trean, det var 40 grader ute. Helt plötsligt blev jag bara, tårarna bara började rinna. Jag bara grät och grät i bilen. Min mamma bara, gråter du? Ja. Men vad är det då? Jag har ingen aning.
0: Och just det, kanske världens vackraste dal, Moseldal. Till och med Hermann Göring hade ju för fan sommarstuga där, Linda. Satt du och grät i Moseldalen?
2: Ja. Och jag bara såg de här också stora jävla fartygen på ren där folk åker, liksom turister. Jag bara, vem fan vill åka i Moseldalen? Mm. Vem vill åka och bo på den båten? Kan man aldrig svänga av härifrån? Nej, jag var så trött på Moseldalen då.
0: Hur länge satt du och grät i campervanen i Moseldalen, Linda?
2: Ja, säkert 10 minuter, och efteråt kunde jag heller inte själv säga varför. Jag bara fick in ett fri. Det var bara jobbigt. Det var bara jobbigt.
0: Uh-huh. Du har ju en psykakut i Koblenz i slutet på Moseldalen.
1: Nej, bra. Nej, det var härligt.
0: Applåd för Linda.
1: Ögonblicksbild från en semester.
0: Radio handlar om att bjuda på sig själv, Linda. Och när du bryter ihop och får psyksammanbrott, det måste du prata om.
1: Det är viktigt. Här har vi en annan som skriver någonting annat. Idag sa jag till min närmsta kompis att jag inte vill ha en kista när jag dör, utan det räcker med en flyttkartong från Biltema där det står med spritpenna på bara sista flytten. Det kan gärna ligga en korv med bröd uppe på också.
2: Ja, men får man ens göra så? För jag tycker det funkar för mig också. Jag hade gärna blivit begravd i någon kartong.
0: Ja, fast någon korv kostar vi inte på det, Linda. Kartong räcker inte.
1: Nej, ingen korv. Vi rundar om med en händelse här bara. Vi tar sista. Jag ser en man som kommer in på tunnelbanan med en stol. Jag hade blivit riktigt besviken om han inte hade satt sig på sin stol. Men det var också en lite märklig syn. Jag hade nog stått bredvid stolen och tyckt att det var mer normalt.
2: Han satte sig på stolen.
1: Han satte sig.
0: Scrollfabriken, det bästa från nätet i one-liners med Hasse Brontén varje vecka i Rockklassiker.

0: Det är Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Linda Skugge, den gamla debattören och krönikören, talar ut i en stor kvällstidning idag. Skugge om nya porrkarriären. Är vi ens intresserade av det här, vi som läser de här tidningarna fortfarande?
1: Nej, jag är faktiskt noll intresserad av henne i det anseendet.
0: Ja. Skugge om nya porrkarriären. Har vi något viktigare i programmet, Hasse? Du hade en fråga till publiken ju.
2: Ja, men det är ju så att när man läser igenom det här, vad folk skriver ute på nätet och i det som vi redogör i Scrollfabriken, så hittar man ju grejer som man känner igen lite grann, och se om ni känner igen det, om lyssnarna känner igen det här lite grann. Här är nämligen en som skriver så här: jag gillade en fin bild på någon random snubbe med barn på Instagram. Nu fylls mitt flöde med snygga medelålders spanjorer. Jag gnäller inte.
1: Okay. Nej, det ska man ju vara glad över. Ja, men det är så, det är de här algoritmerna ju som slår in. Och så är det det enda man får upp sen.
0: Jag fick ju bara upp tjocka tanter från Ghana ett tag.
1: Ja.

0: att man bör titta mer på. Kolla om jag visar upp. Ser ni den här vad jag har? Mm.
1: Det är likör, rödvin, burköl, alkohol. Det är mycket
2: roliga barn där som någon som, det där känner man
0: igen. Det är mulliga barn, gulliga bebisar, och hur man knyter knutblus får jag upp.
2: Ja, jag får upp. Om jag visar upp den här filmen, jag får upp italienska hus, bilar och fotboll typ.
1: Dina huvudintressen. Men får man fråga en sak, det finns alltså en funktion där man kan göra så man får in algoritmer när man är intresserad av. Kan jag trycka på någon knapp där jag får bort alla algoritmer så att jag helt ofiltrerat bara kan få till mig någonting som jag inte tidigare har varit med om?
0: Tror jag inte. Nej, tror jag inte.
1: Därför, ni är så styrda ni två. Ni sitter och är glada och visar upp hur styrda ni är. Ni två, ni är hjärntvättade.
0: Ja, men nu tänker vi att vi ska komma in på det här med algoritmer. Ja. Så att om man plockar fram sin mobiltelefon nu och kanske klickar på det här förstoringsglaset. Titta då, vad vill dina sociala flöden att du tittar mer på? Hur ser dina algoritmer ut? Är det tjocka bebisar eller tjocka tanter från Ghana som Jonas har? Eller italienska hus som han?
1: Jag kan väl förtydliga, det är alltså inte bara från Ghana, det är även från Gambia och Nigeria också.
2: Men det är Västafrika.
1: Västafrika.
0: Niklas då, producent Niklas, vad har du på dina?
3: Nu har jag ganska tråkigt flöde faktiskt, för jag var ju tvungen att gå in och kolla. Nu är det mycket träning och sådana grejer. Men tidigare, det är faktiskt skittrist. Men tidigare så hade jag en period där jag fick upp mycket klövdjur för att jag satt och kollade på...
1: Var det då du var ute och dejta eller?
3: Nej, men jag satt och kollade på en kille som var så här hovvårdare som det heter. Det är de som åker till olika gårdar och tar hand om kors hovar. Klövar.
1: Jag tror det heter smed, hörru.
2: Ja, men det där är risken. Om du råkar fastna på någonting lite grann så tittar du kanske på 3-4 sådana klipp för att du tyckte, men det här, då börjar du ju bli bombad på det.
1: Var han möjligen hovleverantör, eller?
3: Ja.
1: Men ring nu! Och här får man vara anonym, för det är många som har saftiga porrgrejer som ramlar upp. Det har en kompis som har. Så här, man får se, man kan säga att man heter Hasse Brontén när man ringer, eller vad som helst.
0: Ja, man säger vad man vill. Men ring nu då, 020-410-410. Vad vill dina sociala medier att du tittar mer på? Hur ser dina algoritmer ut? 020-410-410.
1: T-shirts till alla som ringer.

0: Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Linda Fyrebo sänder på länk ifrån Göteborg. Hasse Brontén ser du ofta i tv, Jagad och Tarek Taylors kändiskockprogram. Och snart är du med i en hårdrocksfilm på bio också.
1: Ja, det är du också, Jonas. Det är du också.
0: Jag har en statistroll. Själv heter jag Jonas Nilsson med 30-årigt villkorligt straff för radioverksamhet. Vi pratar algoritmer. Säg mig vilka algoritmer du har på Instagram och jag ska säga dig vem du är, brukar man ju säga.
2: Ja, men precis, det är ju så att tittar man på något klipp och sen är det det enda man får upp. Man kan till exempel gå in på Instagram, trycka på förstoringsglaset och så får man upp massa på förslag på vad det här borde du vara intresserad av. Och som jag sa tidigare, jag har tjocka bebisar och förslag på hur man klipper en t-shirt eller knyter en knutblus på bästa sätt.
0: När Mikaela, min partner, eller för detta partner enligt henne då, när hon skulle köpa en robotdammsugare, då ramlade upp en massa på det på. Men hon hade ju inte tittat på det på Instagram utan på andra sajter. Är det meta så att de smittar över på varann? Eller?
3: De sitter ju och säljer din data fram och tillbaka till varandra. Så det är ju så de får, alla får reda på.
1: Man är helt kapad.
3: Snabbt tips. Om applikationen inte kostar någonting, då är det du som är produkten.
2: Det är djupt alltså.
0: Ta det lugnt. Vi har hållit på med det här programmet i 20 år. Det här var det enda kloka någon någonsin har sagt. Vad sa du?
3: Om applikationen inte kostar någonting, då är det du som är produkten.
1: Jaha. Där skulle du ha någon mer smak.
0: Jag hittar ingen fanfar. Det är så bra det han säger. Vi har ju avslöjat hela skitsamhället.
2: Ja, det är bra, men det är också förvillande mitt i det här nu när vi vill att man ska ringa in med sina algoritmer till oss. 020 410 410. Ring in och berätta för oss, hur ser dina algoritmer ut på sociala medier?
0: Vad får du upp i flödet? 020 410 410. T-shirts till bra samtal.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter.
5: 1, 2, 3, hoppar vi.
4: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan på Radioplay.
2: Rockklassiker. Och här är nyheterna som börjar i centrala Halmstad. Två personer har blivit knivskurna under natten. Strax efter två kom larmet till polisen och båda personerna förts till sjukhus. Minst en av dem uppges ha allvarliga skador. Man har också kunnat gripa två personer som nu är misstänkta för mordförsök. I centrala Laholm där pågår en stor brand i ett lägenhetshus. Räddningsarbetet har pågått sedan i natt. Strax efter midnatt kom det här larmet och ingen person ska vara skadad. Men branden ska ha hunnit sprida sig till grannfastigheter och släckningsarbetet fortsätter därför. Polisen har gripit en person i 50-årsåldern också och inlett en förundersökning om mordbrand. Och så kan vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och är syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan, somnade in på sjukhus i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
4: Sommarvalvet.
5: Oj, oj, oj, oj. Det här är helt otroligt. Sommarvalvet är helt packat med pengar. Vi har 505 720 riksdaler. Kan vi dina på fredag?
6: En halv miljon till en lyssnare fredag eftermiddag. Linda, Linda, hur gör man?
7: Ja, det är enkelt. Du tar fram din telefon, du skriver vinn ett sms. Du skickar det här sms till 72104, 72104. Så det kostar 19 spänn att vara med och tävla.
6: Om det låter otroligt så är det inte otroligt. En halv miljon till en enda lyssnare fredag eftermiddag. Det är Rockklassikers public service-garanti.

0: Välkommen till Morgonrock. Anders Lindberg på Aftonbladet är jätteförbannad. Någon har kallat honom för kvissling. Hu. Jag blir kallad för värre saker varje morgon i det här programmet av lyssnare. Jag skulle vara glad om någon skrev att jag var en kvissling. Det är ju liksom ingenting. Linda, tillbaks till ämnet. Vi släpper kvisslingarna och fokar på våran phone-in. Vad hade vi?
1: Jo, men det var ju så att Hasse hittade något inlägg där. Någon som hade googlat runt lite, klickat på någon snygg man med bebis. Och nu det enda hon får upp i sitt flöde är snygga spanjorer med barn. Så vi vill ju veta vad du har för algoritmer. Vad är det som dyker upp i ditt flöde?
0: Just det. Jättemånga ringer på 020-410-410. Vi tar lite samtal. Vem har vi med oss?
2: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Vilka algoritmer får du upp i flödet baserat på vad du söker på? Vad får du upp?
2: Ja, jag får upp mest hockey, bilar och rockklassiker.
0: Rockklassiker!
1: Manliga ämnen får man ändå säga.
0: Ja, fast nu är det visst fast i könsroller, Linda. Tjejer spelar hockey och många tjejer har körkort.
1: Ja, okej. Okay. Jag ger mig.
3: Ja, vad är det för bilar då? Vad är det för bilar?
2: Ja, från gamla klassiska bilar från 60-talet till nyare sportbilar.
0: Underbart.
1: Men du får aldrig upp mulliga bebisar som jag får upp?
2: Nej, sällan. Kan hända någon gång.
0: Får du upp matlagning någonting? Hur man gör en gräddstubbad pytt till exempel utan varken pytt eller grädde?
2: Ja, absolut.
1: För
0: ibland måste man väl få indikationer. Ibland måste man väl säga att ibland måste man få in nytt blod i sitt eget algoritmflöde. Annars hade ju jag bara haft liksom brännvin och drinkrecept.
3: Jo, det dyker upp och sen dyker upp också. Man kan ju dra de här pilarna till exempel, så man lägger upp andra grejer. Då går ju folk in, jag går in och tittar på andras flöde och då kan man ju dyka in på någonting.
0: Gå inte in på mitt flöde för helvete.
3: Nej, jag brukar undvika det för det blir så fel. Ja.
0: Vad bra, Linda, vi löser problemen här. Fortsätt ringa oss 020 410 410. Alldeles strax, Hasses lista, Hasses trea.

0: Han kanske är världens trevligaste person. Han har allt. Han har utseendet, skönlockarna, en Porsche och till och med säsongskort till AIK. Idag säger vi ett stort grattis till våran medarbetare Kicken Lundqvist i Poodles. Ta det lugnt, Kicken. Grattis på din födelsedag. Vi ska spela lite extra Poodles idag så att du får in stimpengar till tårtan.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, jajamensan. Det låter väldigt, väldigt dramatiskt det här. Men det är inte så dramatiskt. Jag listar bara tre saker varje dag. Och därför kallas det Hasses trea helt enkelt.
1: Hasses trea.
2: Idag ska vi givetvis prata om semestern. Den har ju inte riktigt släppt taget. Man har minnen och härliga erfarenheter från semestern. Men då tänker jag så här. Vi pratade lite innan semestern om att förr i tiden så upplevde man semestern mer. När man nu för tiden åker utomlands, kanske Europa, så är det samma glassföretag och det liknar mer hemma än vad det gjorde förr.
3: Globaliseringen, Hasse.
2: Ja, precis. Därför kommer tre saker som under semestern nu den här sommaren påminner mig om att jag inte var i Sverige utan någon annanstans på semester.
1: Hasses trea.
2: Kontanter har man ju inte sett på många, många år. Hemma här i Sverige. Jag vet inte, jag har inte kontanter på mig i alla fall. Vi var på en restaurang i Kroatien, i Labin hette det. På en restaurang. Och skulle ta man ju fram mobilen då och leta efter den där apparaten som de ska ha handen. No cash. Nej, det var no card menar jag. No card, utan bara
4: only cash.
2: Only cash.
4: Only cash.
2: Och då då är man på semester.
4: Det var en svart jobbare då.
0: Ja, herregud. En kroatisk krögare som bara tar cash. Det stinker ju skattefiffen alltså.
2: Ja, men så är det ju.
4: Men var maten god då?
2: Maten var väldigt god, så att, det var väldigt bra.
0: Sedlar, helt nytt utomlands.
1: Hasses trea.
2: Man vet också när man är på semester, när vi pratar restaurang. Man känner att man behöver go to the bathroom. Och så frågar man, vad är den? Ja, men den där. Och så går man in i restaurangen, går förbi något varmt kök, in en liten gång. Och så är det en toalett med en dörr som går inåt, som precis går inåt, så att den liksom, den går inåt, så du måste gå in, klättra över toalettstolen för att kunna stänga dörren tillbaks. Ingen låsvred, utan något sånt där, kanske möjligtvis någon grej man kan skjuta för, men oftast får man sitta med foten lite mot dörren så här, och då känner man så här, ja men nu är jag nog ändå på semester va.
4: Ja, vad är det? Det undrar jag. Ja. För just det här, precis det du säger med dörren, men också det här utan lås. Många gånger är det ju inte ens något litet, någon liten hasp, ingenting. Mm. Utan samtidigt då som man torkar sig så ska man hålla ena handen på dörren och så här. Och ibland är man lite full också, det är jättejobbigt ju. Hur har de tänkt sig det hela?
0: När jag vaknade i morse trodde jag inte du skulle berätta i radio, Linda, om att du är full när du torkar dig på toaletten. Men nu fick vi höra det i alla fall. Alltså.
4: Ja. Inte varje gång, men det händer ju.
0: Torkar du inte varje gång?
4: Jag är inte full varje gång alltså.
0: Okay. Nej, men det är märkligt. Är det med byggstandard i Sverige som gör att det är så noga? För att de flesta länder ser ut så här i. Alltså i Indien, där är väl ett hål man skiter i och där bor en familj liksom.
4: Men det här med, vem fan, inte ens en grek eller en kroat så vill väl stå där och kissa eller bajsa och så kommer någon och öppnar dörren. Det kan, hur tänker de?
0: Jag kommer ihåg på restaurang Fridhem där vi ofta drack öl när vi var lite yngre och sånt där, mycket AIK som hänger på Fridhem. Där hade de någon gång, då var dörren avhakad på herrtoaletten. Och det spelade ingen roll, då kunde man gå in där i alla fall. Den var ju full funktion.
2: Alltså, men där var ni ju packade.
0: Jo, rejält. Det var ju mest missbrukare som hängde där. Ja, det var en passus. Ja. Krångliga toaletter och sedlar utomlands.
1: Hasses trea.
2: Ja, tar vi det sista. Sen begav vi oss till Italien och åkte ner till Don Carlos. Vad är det då? Jo, det är en liten simanläggning, pool med man kan åka vattenrutschkana och sånt där. Men endast om du är iförd badmössa. Och där gick ju alla omkring då i sina extremt fula badmössor. Och då känner man nu är jag nog inte hemma. Nu är jag någon annanstans.
1: Hasses trea.
0: Vilka tre grejer hade vi, Hasses trea?
2: Då har vi kontanterna. Och sen har vi toalettdörren som går inåt. Liten som fan. Och så har vi badmössa. Yeah.

0: radions svar på hotellromantik. Välkommen till Morgonrock. Det är Jonas, Hasse och Linda. Song 2 Blur. Har ni sett det här? Nycklarna på TV med han... vad heter han? Dagens Rätt. Anus Domdemina och sånt där.
1: Nej. Jag har sett reklam för det, men jag har inte lyckats se programmet.
0: Nu kommer uppföljaren, den svenska varuhusen. Programmet heter inte Nycklarna, utan Hycklarna! Satir av mig här, politisk satir.
2: Ja, starkt, starkt.
0: Trycker in politisk satir. Och det här programmet kanske inte heter Nycklarna, det kanske heter Gycklarna. För nu blir det kul, Linda. Du skulle berätta en rolig grej. Ni var i Schweiz på semestern. Och så skulle du berätta någonting kul som hände. Du har ju dels simmat i renfloden, berättar du, va?
1: Ja, men i Basel då, där vi var, där är ju en sån grej då att man köper en sån här vattentät väska, man lägger, tar av sig sina grejer och tar på sig baddräkten, går ner i ren och sen flyter man liksom genom hela staden på sin flytbara väska då. Jättemysigt. Det här gör liksom alla som är i Basel i stort sett. Mm. Men inte nog med det. När vi hade gjort det här roliga så gick vi upp i staden, det var väldigt varmt, och hamnade mitt i en joddlarfest. Alltså då, det var ju någon typ av karnevalstämning i stan helt plötsligt. Det stängdes av gator och grejer. Och det kom sådana här små lastbilar fullt med folk som var från olika joddlarföreningar. Och som ni vet, så har jag nämnt tidigare att min dröm är ju att kunna joddla. Kiki Danielsson kunde ju joddla, och det var ju en idol när man var liten. Joddla-do! Och jag har liksom alltid försökt så här. Men de joddlar ju tyvärr inte, de här tanterna och farbröderna, utan de satt ju bara där och vinkade lite, så jag ropade vid flera tillfällen: joddla då då! Joddla då då!
0: Kan man säga att joddelfestivalen är som Pride, fast man får ha byxorna på sig? Är det något sånt?
1: Ja,
0: eller?
1: Verkligen.
0: Ja. Hur många joddlare dök upp här i Basel?
1: Nej, men jag skulle säga det var flera lastbilar med olika joddlargäng där. Jag skulle säga det måste ha varit en 80-90 joddlare.
2: Varför joddlar de inte? Börja joddla!
1: Ja. Joddla för fan, ropar jag vid några tillfällen också. Sen var det några med några stora liksom så här horn som de blåste i, och några som dansade och så. Nej, det var festligt faktiskt.
0: Är det varje år joddlafestivalen, Linda, om vi besöker Basel i Schweiz?
1: Jag skulle tro det. Det är säkert någon sån här joddlarhögtid som vi hamnade mitt i.
0: Nu springer jag ner till skivarkivet där, därför att bakom Barry Manilow-plattorna så ligger Kikki Danielssons första LP där hon joddlar.
1: Ja.
0: Så alldeles strax i rockklassiker på många begäran. Joddling med Kikki Danielsson. Och tack för ett bra reseminne, Linda.
1: Mm. Tackar.
0: Det här är Morgonrock. Jonas, Hasse och Linda, 5.30-9 varje morgon.

0: Får ett sms här som gör mig lite orolig faktiskt. Det är från våran chef Dagge. Jonas, spela ingen joddlingsmusik, du skrämmer bort lyssnarna. Det här gör mig riktigt orolig. Jag lovar att spela joddlingsmusik. Det här gör mig riktigt orolig. Vad är det som gör mig orolig? Han sitter och lyssnar, fan.
1: Ja, det är inte bra.
0: Dagge, sitt inte och tjuvlyssna. Vi gör vårt jobb, så gör du ditt jobb. Tack för ordet. Vad har vi nu?
1: Nu snart, nu ska man ringa in. För nu kan man vinna 10 000 kronor. Och det är ju superenkelt. Det är 10 frågor under en minut. Och det är lätt att vinna de här pengarna. Så ring nu. Ring, ring, ring.
2: 020. Jag säger numret nu. Nu säger jag numret. Det var ett upplägg jag och Hasse. Jag stör inte nu, Jonas. 020 410 410. Ring då!
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Våra nyheterna som börjar i centrala Halmstad. Två personer har blivit knivskurna under natten. Strax efter två kom larmet till polisen och båda personerna har förts till sjukhus. Minst en av dem uppges ha allvarliga skador. Man har också kunnat gripa två personer som nu är misstänkta för mordförsök. I centrala Laholm där pågår en stor brand i ett lägenhetshus. Räddningsarbetet har pågått sedan i natt. Strax efter midnatt kom det här larmet och ingen person ska vara skadad. Men branden ska ha hunnit sprida sig till grannfastigheter och släckningsarbetet fortsätter därför. Polisen har gripit en person i 50-årsåldern också och inlett en förundersökning om mordbrand. Och så kan vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och är syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan, somnade in på sjukhus i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jordanien kritiserar VM för bland annat uteblivna visum och prispengar från FIFA Arab Cup. FIFA har svarat att stöttar man Infantino kan det hjälpa till. Då hälsar Jordanien att viker sig inte för utpressning och de stöttar inte Infantino. Samtidigt hålls krismöte idag för FIFA-topparna i Marocko. Redan igår hölls ett möte med alla toppar utan presidenten där alla utom en gick emot förslaget att sälja andelar av VM. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna om sporten.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda kommer rusande från damtoaletten och skriker VM-guld. Vad hände egentligen på muggen, Linda, hörru?
4: Ja, det kan man undra, men mer om det här VM-guldet alldeles strax.
3: Ett svenskt VM-guld, vi har alla detaljer. Två traumatiska händelser i somras som bor kvar i mitt hjärta i alla fall. Ett, AIKs torsk mot Örgryte med 0-3. Fy fan alltså. Och sen, att Bonnie Tyler gick ur tiden. Oerhört sorgligt, vi tar ett artistporträtt strax med Bonnie Tyler.

0: Maiden, Wicker Man. Och missa inte i Skellefteå nu, fredag lördag, våran stora festival Tribute to Rock kommer till Guldtorget i Skellefteå. Fredag lördag, fri entré, 20 tributband på scenen, bland annat ett fantastiskt Iron Maiden-band.
1: Kul. Ja,
2: vi ska också berätta att Sverige faktiskt har tagit VM-guld och det är superroligt. VM-guld i Hälleflundra har vi tagit. Då är det Underberg Fishing Team som fiskade under två intensiva dagar uppe i nordligaste Norge idag. Och då går tävlingen ut på att alla båtar ger sig ut samtidigt och så fiskar man så mycket man bara kan. Fem personer i varje lag då har man, och de som drar upp fiskarna då ska mätas, och den som har längsta måttet så att säga när dagen är slut har vunnit.
0: Som i en bastu.
2: Ja, 583 centimeter vann vi VM-guld med. Och jag ska säga att det är några kända namn med i laget här. Jaha. Nämligen Hans Jävert som spelar synt i Sator. Dessutom Takidas sångare Robert Pettersson.
0: Är det sant?
1: Men så du tar det ner deras rockaura lite grann. Man sitter där med en Hälleflundra istället för en elgura. Liksom.
0: De får köra Highway to Hälleflundra.
2: Men de fem längsta fiskarna lyckas de då få upp i alla fall. Och jag har nu VM-guldet säkrat.
0: För man tävlar väl i spätta också. Det är den plattaste spättan som vinner. Är det inte så, Linda?
2: Ja, eller den snyggaste kanske.
0: Snyggaste kanske. Vad trevligt. SM-guld i VM-guld i Hälleflundra. Ja, vi lär oss nytt varje dag. Vi lär oss också att vi saknar en av världens kanske mest personliga röster. Jag har ju tre röster som jag ofta kommer tillbaka till helt enkelt. Och det är ju Sara Leander. Det är ju Amy Winehouse och det är den här tjejen, Bonnie Tyler. Nu ska man livestreama hela jordfästningen i St. Mary's kyrka i Swansea den 17 augusti. Kortegen med bilar kommer gå från Skewen nära Port Talbot och så hela vägen ska man direkt sända online när Bonnie Tyler, vår älskade sångfågel, sätts i jorden. Jag kommer titta i alla fall. Hon var helt fantastisk. Här är hon. Du fattas oss, Bonnie. Vilken röst. Bonnie Tyler.

0: En av världens absolut starkaste röster tystnade i somras. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Making Love och en riktigt underskattad låt, Lost in France. Kan vi inte ha en Bonnie Tyler-helg nu när hennes begravning i Cardiff och Wales ska direkt sändas?
1: Nej, man tror inte vi kan fylla upp en hel helg.
2: Men jag gillar den här.
3: 10 000
0: förlåt, på minuten. Förlåt, jag sköt mig jätteofta i ansiktet på dig där. Förlåt.
2: Ja, det gör inget. Jag gillar den här It's a Jungle Out There med Bonnie Tyler. Jädra bra låt alltså. Den ligger aldrig med på Best of, men det är nog
0: den känner inte jag igen. Kan du sjunga lite på den, tror du, Linda?
2: Nej, det är väldigt mycket så här 80-talstrummor. Är det så här syntrummor typ.
0: Nu vill någon vinna 10 000 spänn. Vi ska vara på Körn enligt min display här. God morgon, Körn.
4: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på Körn? Vad ser du? Ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du framför dig exakt nu?
4: Ja, jag sitter faktiskt vid köksbordet och jobbar vid datorn.
0: Jaha, okej. Okay. Underbart.
4: En kopp kaffe och lite granola.
0: Underbart. Och så hittar du in till vår kanal. Tack för det. 10 000 spänn. Hasse, dra reglerna för denna Körn-människa.
1: Ja, det är ju faktiskt ganska enkla regler, vill jag påstå. Det är 10 frågor, men de måste du hinna med under en minut. Och gör du det, då blir det 10 000 kronor. Du får inte säga pass, utan vi vill ha ett svar efter varje fråga.
0: Annars är det kört på Körn.
4: Okej.
0: Okay. Nu åker vi. 10 000, en minut.
2: Vilka två slöjdalternativ är de mest vanliga i skolan?
4: Trä och sydslöjd.
1: Rätt.
2: Vad heter Astrid Lindgrens karaktär som är en busig pojke som bor i Lönneberga?
4: Emil.
1: Ja.
2: Vad heter danstävlingen på TV4 där kändisar dansar?
4: Just Dance.
1: Nej!
0: Lätt.
1: Ja.
2: Vad använder man inom curling för att styra klotets fart och färdriktning?
4: En kvast.
1: Ja.
2: Vad står organisationen FN för?
4: Förenta nationerna.
1: Ja.
2: Vad heter filmen regisserad av Steven Spielberg som handlar om en djurpark med dinosaurier?
4: Jurassic Park.
1: Ja.
2: Vad står DNF för i idrott och racing sammanhang?
4: Den nederländska förbundet.
0: Ja, det är rätt.
1: Nej, det är fel. Det står för Did Not Finish.
0: Ja.
1: Man är inte finne alltså.
0: Tack! Vad heter du på Körn?
4: Magnus.
0: Magnus, bra jobbat.
1: Ja, det var bra jobbat.
0: Swishar du oss 10 000 nu, du torskar där.
4: Ja, jag får göra det.
0: Riktigt bra jobbat. Ny chans imorgon och varje morgon. 10 000 spänn strax efter 8.

0: Heavens on Fire. Missa inte våran podd Inaktuellt. Stökig satirpodd som finns på podplay.se. I veckans avsnitt tar vi upp bland annat när Ove, din svärfar, förstörde en radiosändning. Alltså.
1: Ja, det är
0: jättebra. Och sen tar vi också upp när min polare försökte sig på bedrägerier i London och till slut hamnade på fängelset i Bedford. Allt saftigt vi inte kan prata om i radion tar vi i våran podd. Nytt avsnitt, Inaktuellt, finns på podplay.se. Nu letar jag desperat efter en jävla bit. Där har ni.
2: Söktoppen!
0: Jag hittar en, Lena, ta lugnt.
3: Ja, det handlar ju om vad vi söker mest på för tillfället i Sverige, och vi är intresserade av Zlatan. Det är nämligen så här att Zlatan verkar vara i Sverige, och det är en kille här då. Som har träffat på Zlatan. Han sitter i bilen i Krokom och väntar på sin kollega som är inne i affären. Han får ett sms från kollegan där det bara står Zlatan. Han förstår att Zlatan måste vara där inne. Han rusar in, möter Zlatan i dörröppningen.
0: Men Krokom, det är alltså utanför Östersund. Det är 50 mil från ingenstans. Liksom. Mm.
3: Ja, precis. Men det är ju så här att Zlatan köpte mark i Offerdal för 5 år sedan. Och han kanske är där uppe och håller på med något projekt. Jag vet inte. Men han träffar honom i dörren där. Prata med honom, ber att få ta en bild, vilket han får. Men han säger också att det blev ju inte ett så långt samtal. Han var lite forcerad och ville väl inte stå där och prata hela dagen såklart. Men han fick ta en bild och tacka för alla minnen. Mm. Så det var ju kul.
0: Vad trevligt. När tog någon senast en selfie med dig, Hasse?
1: Det var en gullig kille i Kroatien, vad kan han varit, i 10-årsåldern, som frågade om det var jag från Jagad.
0: Jaha.
1: Ja, det var lite gulligt. Jag såg att det var någon så här, så gick de fram så, får jag ta en bild? Ja, det fick de ju göra såklart.
0: Det var inte från dumpen då, utan det var
3: Men jag hade också velat ta en bild.
0: Med
3: Zlatan. Men jag hade också tyckt att det var jobbigt att fråga, eller pinsamt att fråga.
0: Det har du inga problem. Jag har tagit med, kändisar ska bjuda på sig själva. Det är ju vi folket som har skapat de här kändispajasarna, Hasse och Zlatan och, och Palma.
3: Du har mycket vad jag har med Zlatans
0: jag sätter en ära. Jag har Stefan Löfven, Skyman, lilla han Kristersson fick jag ju använda zoom-objektiv. Men jag har många politiker tycker jag. Det är deras skyldighet att ställa upp på det. Det är vi som har skapat de här monstren.
3: Okej, vi går vidare. Nästa grej vi googlar på är inte lika roligt. Det är nämligen Linda Hammar. Linda Hammar är ju alltså Filip Hammars syster. Hon var med i en annan del av Köping i många år, ett underbart program. Hon har ju tyvärr nu då gått ur tiden. Hon har dött. Hon fick cancer för några år sedan, och vad jag förstår det som så är det som till slut tog hennes liv här då. Men Filip har skrivit om detta på sina sociala medier. De var där när hon gick bort, och han hoppas att hon kände deras kärlek och så vidare.
1: Men jag läste faktiskt, han skriver väldigt fint faktiskt. Det var bra.
0: Jag bad också Maria på våra nyheter att ta med det här som en nyhet, för snacka om en härlig livsglad människa. Den här tjejen,
3: han var gullig.
0: Ja, helt fantastiskt. Så där lycklig önskar jag att jag vore faktiskt. Och för att hedra hennes minne så spelar vi signaturen till det här programmet som blev en supersuccé, och ett program som faktiskt bevisar att alla människor har samma värde.

0: kändisprofilens dotter. Nu hostar Hasse här också.
1: På min
0: sponsormacka också, Hasse. Herregud. Blev ett vinerbröd med den där mackan.
2: Ah, sorry.
0: Det är kul när man reduceras till att bli någon som ens föräldrar var. Kändisprofilens dotter som åkte dit för rattfylla. Mm. Nu dras Per Morberg, pappan, in i den här härvan. Han är ju faktiskt helt oskyldig. Ja. Varför står hans namn i tidningen och nämns på radion?
2: Ja, det var fel tycker jag.
0: Det tycker jag var fel.
2: Verkligen.
0: Anders Lindberg är sur också för att han blir kallad för kvissling av sina politiska motståndare. Vad är en kvissling, Linda? Det är inte så jävla farligt att bli kallad det.
1: Ja, det är ju någon som tjallar och ljuger och har sig, va?
2: Ja, förråder sitt land, ja.
0: Exakt. Vad sa du?
3: Landsförrädare.
0: Ja, det har vi många i det här landet, hör, så det är inga problem med det. Linda, har vi inget trevligt och kul att ta upp i programmet idag?
1: Ja, alltså jag är fortfarande helt inne på det här med Per Morberg här. Jag sitter och googlar hans dotter, vilken kändisson det är hon är ihop med. Men jag återkommer där. Det roligaste var på gång alldeles strax. Det är ju scrollfabriken. Hasse scrollar fram roligheter från nätet och så presenterar han det för oss. Och så skrattar vi högt.
2: Det är ett krav jag har. Alltså.
0: Ja, jättebra. Det här är Morgon med Jonas, Hasse och Linda. Har du fått panik för att semestern är slut? Ta det lugnt, vi har fler grejer du kan få panik över alldeles strax.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna. I Sundsvall har en kvinna hittat skadad igår kväll i ett trapphus. Hon hittades vid 23-tiden och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart, också hur hon fick sina skador. Men polisen har gripit två personer, en man och en kvinna, och de ska förhöras efter att de nyktrat till. Den här händelsen utreds som mordförsök. Och i centrala Halmstad, där har två personer blivit knivskurna under natten. Strax efter två kom det här larmet till polisen. Båda personerna fick föras till sjukhus och minst en av dem ska vara allvarligt skadad. Här har man också kunnat gripa två personer. De är också misstänkta för mordförsök. En stor brand bröt ut under natten i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan i natt och larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men den här branden har spridit sig till en grannfastighet och släckningsarbetet fortsätter. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om en mordbrand.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även åska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
3: Sommarvalvet.
4: Spets Örnesbock, vi vill ge dig 500 000 spänn cash.
5: Ja, närmare bestämt 505 720 kronor. Och det här är en summa du måste komma ihåg för att kunna vinna den. 505 720 kronor.
6: Yes, är du över 18 så kan du vara med och tävla. Gör så här, upp med mobilen, skicka ett sms och skriv ordet VINN till 72104 så kan det vara dig som vi ringer på fredag.
4: Är du under 18 år, övertala mamma, pappa, moster och morbror och farmor och farfar att vara med. En halv miljon ska ut till en rockklassiker lyssnare på fredag. Det är vad vi kallar kassavalvet.

0: Han är älskad av ett helt folk. Han var med Jagad på Kanal 5. Han är med i hårdrockskomedin Metal Dragon. Han är också med i kändiskocken Tarek Taylors höstsäsong. Jag pratar om min vän, min kollega och killen som alla pratar om på Skatteverket, Hasse Brontén!
1: Ja! Ja, vad trevligt.
0: Ikväll är det säsongspremiär på Norra Brunns komikerklubb, Hasse, berätta.
1: Nej, det vet jag ingenting om. Men däremot så ska jag vara ute i Gustavsberg. Restaurang Blå Blom ute i Gustavsberg. De har säsongsavslutning för de har sommar stand-up där ute.
0: Oj, oj.
1: Dit får man gärna komma förbi.
0: Restaurang Blå Rök, det låter suspekt, hörru.
1: Blå Blom, jättetrevligt. Jättetrevligt.
0: Ja, Linda Fyrebo, vad händer ikväll? Ska du bota regnet?
2: Du, idag, vad är det för dag idag? Onsdag, ingenting planerat. Jag behöver handla lite. Det är, folk klagar där hemma att det finns ingenting att äta.
0: Kan inte din slötask till man ge sig ut? Vet han överhuvudtaget var livsmedelsbutikerna ligger i området? Ni har bott där i 50 år allihop.
2: Det är jobbigare att släppa ut honom och handla, för då ringer han och ska ha instruktioner. Vad var det vi skulle ha? Var ligger det? Och så vidare. Det var det.
1: Igenkänning.
0: Ja, det är jättebra. Det här är rockklassiker. Vi har riktigt, riktigt tråkiga besked. Vi gav ju bort en massa biljetter till Helicopters och Soundtrack of Our Lives. Och även Smash Into Pieces skulle uppträda. Det handlar om i Nynäshamn nu till helgen. Nynäskalaset. Festivalarrangören är i konkurs och hela festivalen ställs in.
1: Det var ju tråkigt.
0: Mm. Det är den typen av samarbetspartners vi har, Linda. De går i konkurs.
2: Ja. Ja, det var tråkigt. För det är ju två jävla bra band du nämner. Soundtrack of Our Lives och Helicopters favoritband till mig. Så det var ju tråkigt.
0: Verkligen. Du som har fått biljett av rockklassiker till Helicopters och Soundtrack på Nynäskalaset. Ring mig på en gång. 020-410-410 så fixar vi någon form av ersättning. Det märkliga med det här är att igår kväll när jag hörde om konkursen, så går jag in på Nynäskalasets hemsida. Då gick det fortfarande bra att köpa biljetter till gigget.
1: Ja.
0: Scammer! Scammer! Scammer!
1: Ja, konkursbot vill ha in det sista.
0: Exakt. När vi är i konkurs kommer ingen att torska på det, i alla fall. Det här är rockklassiker och som lite plåster på såren, Helicopters.

0: Helicopters i Nynäshamn på fredag. Nynäskalaset som är arrangören är i KK Konkurs.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes. Så här är det, varit ute lite på nätet och kollat vad folk skriver på sociala medier, lite anslagstavlor och sådär. Som Freds och X och så vidare. Här har vi en som skriver: man vet att det blir en bra dag när man vaknar, trött som fan, borstar tänderna och nyser samtidigt som man tappar tandborsten rätt i toa. Det är liksom
3: det är man rädd av sin egen mys då, så man bara wah! Och så slänger man tandborsten.
0: Vem står och borstar tänderna ovanför toalettstolen?
2: Ja, men det kan
3: vi kissa samtidigt. Ja.
0: Hade han kissat för eller efter?
2: Framgår ej, men han kan ju studsa på handfatet och lite sånt där.
3: Ja, exakt.
0: Jättekul.
2: Ja, så här då. Efter semestern så samlas 2 miljoner svenskar i fikarummet på jobbet och turas om att medvetet utelämna alla incidenter från semester där de bröt ihop och gick apeshit på sina barn, biluthyrningsfirman, bokningen, sina respektive med mera, för att framstå som att de hade ett lyckat, fantastiskt liv.
0: Ja, jättebra.
3: Ja, alltså jag fick ju en sån sammanbrott faktiskt i Moseldalen i somras.
0: Oj.
3: Det ska ju vara så fint där, men hur fint är det då? Jämfört med vad? Och det var jag som körde campervanen, och det är 50, det är vägarbeten, det var avstängda gator, jag fick hålla på och växla ner den här jävla stora bilen upp och ner, ettan, tvåan, trean, det var 40 grader ute. Helt plötsligt blev jag bara, tårarna bara började rinna. Nej, jag bara grät och grät i bilen. Och min mamma, gråter du? Ja. Men vad är det då? Jag har ingen aning.
0: Och just det, kanske världens vackraste dal, Moseldal. Till och med Hermann Göring hade ju för fan sommarstuga där, Linda. Så att du grät i Moseldalen.
3: Ja. Och jag bara såg de här också stora jävla fartygen på ren där folk åker, liksom turister. Jag bara, vem fan vill åka i Moseldalen? Mm. Vem vill åka och bo på den båten? Kan vi aldrig svänga av härifrån? Nej, jag var så trött på Moseldalen då.
0: Hur länge satt du och grät i campervanen i Moseldalen, Linda?
3: Ja, säkert 10 minuter, och efteråt kunde jag heller inte själv säga varför. Jag bara fick in ett fri... Det var bara jobbigt. Det var jobbigt.
0: Uh-huh. Du har ju en psykakut i Koblenz i slutet på Moseldalen.
2: Nej, bra. Nej, det var härligt.
0: Applåd för Linda.
2: Ögonblicksbild från en semester.
0: Radio handlar om att bjuda på sig själv, Linda. Och när du bryter ihop och får psyksammanbrott, det måste du prata om.
2: Det är viktigt. Här har vi en annan som skriver någonting annat. Idag sa jag till min närmsta kompis att jag inte vill ha en kista när jag dör, utan det räcker med en flyttkartong från Biltema där det står med spritpenna på bara sista flytten. Du kan gärna ligga en korv med bröd uppe på också.
3: Ja, men får man ens göra så? För jag tycker det funkar för mig också. Jag hade gärna blivit begravd i någon kartong.
0: Ja, fast någon korv kostar vi inte på det, Linda. Kartong räcker
2: inte. Nej, ingen korv. Vi rundar om med en händelse här bara. Vi tar sista. Jag ser en man som kommer in på tunnelbanan med en stol. Jag hade blivit riktigt besviken om han inte hade satt sig på sin stol. Men det var också en lite märklig syn. Jag hade nog stått bredvid stolen och tyckt att det var mer normalt.
3: Han satte sig på stolen.
2: Han satte sig.
0: Scrollfabriken, det bästa från nätet i One Liners med Hasse Brontén varje vecka i Rockklassiker.

0: Du tände min eld. Så skaldade ju Ivar Lo-Johansson. Här är det Doors som brinner upp. Light my fire. Det måste vara en sån här klimatomställningsskogsbrand. Vill du se det här bandet live? Häng med oss strax. In Flames. Och man får träffa In Flames också, Hasse.
1: Jajamensan, och det är så att vi har ju biljetter. 11.15 lyssnad, och inte bara biljetter utan boende och även meet and greet med bandet också, In Flames. Göteborg brinner.
2: Ja, Göteborg brinner 22 augusti i Göteborg, och det här vill man ju inte missa. Så var på hugget nu här under dagen för att vinna biljetter.
0: Fixar vi ett meet and greet med dig också, Linda, att lyssnarna får komma hem till din familj och ta lite bilder.
2: Ja. Komma hem.
0: Ja, ja, men det fixar vi. Jag fixar det. In Flames biljetter 11:15. Meet and greet. Häng med rockklassiker hela dagen.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.
1: Här är nyheterna och vi börjar i Stockholms skärgård där det fortfarande pågår en stor polisinsats efter att en kvinna i 50-årsåldern hittades död igår eftermiddag. Polisen utreder det här som mord och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats med knivskador. Ännu är ingen gripen och polisen vill inte säga om de har något misstänkt. Men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. I centrala Halmstad har två personer blivit knivskurna under natten. Strax efter 2 kom det larmet till polisen. Båda personerna har förts till sjukhus. Minst en av dem ska ha allvarliga skador och man har också gripit 2 personer som nu är misstänkta för mordförsök. Ett mässlingsutbrott har drabbat Sachsska barnsjukhuset. Barn- och ungdomssjukhuset tillhör Södersjukhuset i Stockholm. Och nu uppmanar man patienter och personal som varit på det här sjukhuset nyligen att komma tillbaka för att vaccinera sig. Smittskyddet har också kopplats in för att spåra var den smittade patienten varit före sjukhusbesöket. Jordanien kritiserar VM för bland annat uteblivna visum och prispengar från FIFA Arab Cup. FIFA har svarat att stöttar man Infantino kan det hjälpa till. Då hälsar Jordanien att viker sig inte för utpressning och de stöttar inte Infantino. Samtidigt hålls krismöte idag för FIFA-topparna i Marocko. Redan igår hölls ett möte med alla toppar utan presidenten där alla utom en gick emot förslaget att sälja andelar av VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna om sporten.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot 30 grader.

Jonas, Hasse och Linda för denna morgon. Morgonrock är tillbaka efter semestern. Nu är det slut på ledigheten. Full fart framåt mot denna höst. Nicke Borg heter jag. Hoppas att du har haft en bra morgon. Jag ska ge dig 100% rock på jobbet, för kanske är du också tillbaks på jobbet efter semestern. Och då är det extra viktigt. Här har du Ram Jam, Black Betty. God förmiddag.

veckan. Lill lördag, kallar det vad du vill. Efter lunch är det bara nedförsbacke mot helgen, som jag brukar säga. Men det är en väldigt viktig fredag vi har att se fram emot. Efter klockan 3 på fredag så gäller det att du svarar i telefonen om det ringer till dig. Du får inte så här bara titta till sen och ha ett missat samtal. Ha ljudet på till exempel, var nära din telefon. Om du är med och tävlar i sommarvalvet såklart, för det är då det gäller efter klockan 3 på fredag alltså. 505 720 kronor ligger i sommarvalvet. Det är den exakta summan du måste kunna nämna om det är du som blir uppringd då. Alltså, har du inte skickat sms-et vint 721041 så gör det nu direkt. 19 kronor så måste det vara 18 för att vara med och tävla om 505 720 kronor.

starta din arbetsdag med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Jörgen Lundqvist som även dyker upp ibland här på Rockklassiker, hoppar in som vikarie hos Morgonrock och lite på andra ställen. Och sen ser du honom i Rockklassiker All Stars också, sist nu på Sweden Rock Festival igen. Så att jag gillar Kicken, han är en härlig figur. Och The Poodles lirade ju också, hans band på Sweden Rock Festival gjorde succé där igen. Det var länge sedan de var på Sweden Rock första gången. Stort grattis Kicken på din dag, och jag vet att du älskar att spela Rammstein live. Något det gör han inte, han hatar att spela trummet till Rammstein. Så där ska du få Rammstein här på din födelsedag. Stort grattis igen, Kicken!

Du hast mich. Du hast mich.

0: alldeles strax är det dags för rockåret. Och jag har tänkt att vi ska bege oss till 1977. Vi ska få låta med bland annat Thin Lizzy och Iggy Pop. Och så ska vi titta på vad som hände 1977. Så häng kvar för rockåret, men först ska vi lyssna till vädret. Och hur blir det så här nu en bit in i augusti?
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet så drar det in en hel del regn och även oska. Varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det har blivit dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad ifrån ett och samma år. Och så tittar vi på det året och minns händelser och musik, så ska jag säga. Och nu ska vi till 1977, som jag flaggade för alldeles nyss. Och det kan man ju säga då är punkens år. Modet, punkmodet nådde ju Sverige. Men alltså, lyssna här. Var du tonåring eller ja, i 20 plus åldern 77 bodde i Sverige, så hade du möjlighet då att uppleva följande. Ramones första framträdande i Sverige på Jarlateatern i Stockholm. Eagles spelar för första gången i Sverige. The Clash spelar för första gången i Sverige på Gröna Lund. Sex Pistols spelar för första gången i Sverige i Halmstad på diskotek Stranden. The Jam spelar första gången i Sverige på Dad's Dance Hall i Malmö. Och det är ju ett intressant ställe, för det är många band som lirar där för första gången också. The Runaways var på Dad's Dance Hall i Malmö 1977 också. Du hör ju, herregud, tänk att ha sett alla de här artisterna för första gången i Sverige 1977. Kanske var det därför Ebba Grön bildades 1977 i december. Men nu ska du få Thin Lizzy, som också släppte musik 1977. Framförallt den här låten, Bad.

0: Flera band bildades 1977, bland annat Whitesnake, Def Leppard och Misfits. Och Elvis Presley gjorde sin sista konsert 1977 i Indianapolis. Tragiskt. Iggy Pop, Lust for Life där i alla fall. Och Queen, We Will Rock You innan dess. Och först ut Thin Lizzy, Bad Reputation. Alla tre låtarna ifrån 1977 som har varit dagens rockår. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu Anna, vad ska du få? Bruce Springsteen, Nirvana och Status Quo bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

rocking all over the world, Status Quo här på rockklassiker och rock'n'roll, eller snarare metal, blir det i Göteborg. Under Göteborg brinner. Det är den 22 augusti i Frihamnen där In Flames, Dark Tranquility, Raised Fist, Avatar med fler spelare. Och du kan vinna 2 biljetter dit om du är med och tävlar i vårat rockklassiker sommarquiz. Ja, visst, rockklassikers festival och konsertsommar är inte över. Vi tävlar klockan 11:15. Då ringer du till studion på 020 410 410. Kommer du fram och svara rätt på mitt quiz nu, då har du chans till finalplatsen på fredag. Och då har chans att vinna festivalpass 2 stycken till Göteborg brinner den 22 augusti.

0: Aerosmith, Come Together här på Rockklassiker. Jag och Nicke Borg ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet så här. Kanske första veckan tillbaks på jobbet efter semester för dig. Missa inte att du ska ringa till studion nu klockan 11 och med och tävla om festivalpass till Göteborg Brinner. Det är ett sommarrockquiz du kommer få. Svara rätt på det och du har då chans till finalplats på fredag. Vi tävlar klockan 11 om festivalpass till Göteborg Brinner.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
3: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
4: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
2: Dessutom Metallica special i morgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

och konsertsommar fortsätter och den här veckan kan du alltså vinna ett superpaket med biljetter till Göteborg Brinner. Och det är inte bara det du vinner också hotell och meet and greet för två personer. Det är helt fantastiskt. Det är en riktigt grym endagsfestival i Göteborg, alltså med In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist med flera. Ta med en kompis och upplev festivalen på plats. Nu ska du ringa till studion på 020 410 410. Kommer du fram så får du ett sommarrockquiz utav mig. Svara rätt på det och du har chans till finalplats på fredag. Dora, svarar du rätt så får du också en rockklassiker t-shirt utav mig idag. Så ring upp till studion och var med och tävla.

0: Love. Och vi tävlar ju om festivalpass till Göteborg Brinner, där man också får hotell och meet and greet med banden. Och först att ringa in har jag med mig Jörgen ifrån Gnesta. Hur är läget idag, Jörgen?
1: Jo, men det är väl bra. Det är bra. Det är tillbaka till efter semester så där, men det fungerar.
0: Jag skulle precis fråga det. Är det första jobbveckan eller?
1: Ja, det är det.
0: Hur känns det då?
1: Det känns faktiskt skönt. Så det har väl varit en bra semester när man känner det skönt att komma tillbaka till jobbet.
0: Ja, men det låter ju härligt. Men nu är det så att du kan få en riktigt härlig weekend blir det väl om du stannar några extra. Men det är ju den 22 augusti, det är ju Göteborg Brinner i Göteborg såklart, där In Flames bland annat spelar. Och det är ju festivalpass för två personer. Och meet and greet och hotell som står på spel. Du ska få en sommarrock-quiz utav mig. Det gäller att svara rätt på alla tre frågorna. Gör du det så har du chans till finalplats på fredag. Och så får du en rockklassiker t-shirt utav mig då om du svarar rätt. Är du redo, Jörgen?
1: Nej, men vi kör ändå.
0: Vad heter fotbollsturneringen för ungdomar i Göteborg? Är det 1. Gotia Cup, 2. Gotia Tour eller 3. Gotia Towers?
1: Gotia Cup.
0: Det är Gotia Cup. Rätt svar. Bra, Jörgen. Vi fortsätter. In Flames är ju ifrån Göteborg. Vilket av följande band är inte ifrån Göteborg? 1. Lok. 2. Hardcore Superstar. Eller 3. Sabaton.
1: Ja, det är ju Sabaton.
0: Det är Sabaton. De är inte från Göteborg. All right, det går ju bra det här. Sista frågan. Vad heter området i Göteborg där kult-tv-serien Albert och Herbert utspelar sig? Är det 1. Hisingen, 2. Haga eller 3. Avenyn?
1: Haga, va?
0: Haga, rätt svar! Grattis, Jörgen! Alla tre rätt. Du får en rockklassiker t-shirt utav mig idag. Och så har du alltså chans till finalplats på fredag.
1: Fan, vad skönt. Nu är ett steg kvar.
0: Ja. Bra, Jörgen. Stort tack för att du lyssnar. Och ha en fortsatt fin dag. Och härligt att vara tillbaka på jobbet.
1: Tack, du hjälper min dag på jobbet.

0: Stort grattis till Jörgen ifrån Gnesta som fick en rockklassiker t-shirt alldeles nyss och har chans till finalplatsen då på fredag i rockklassikers festival och konsertsommar som fortsätter. Vi tävlar ut festivalpass, så ska jag säga, och meet and greet och hotell i Göteborg till Göteborg brinner då 22 augusti. Nästa tillfälle att tävla blir hos Janina Fors klockan 3 i eftermiddag. Då ringer du till studion igen för att vara med och tävla.
1: Fyll din sommar

Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

Han blir klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

Rockklassikers Tribute to Rock fortsätter denna vecka uppåt landet. Vi är i Skellefteå på fredag och lördag. Två dagar med grymma tributeband, gratis entré, massvis med gott att käka på området. Helt otroligt coolt måste jag säga. Stockholm, Kungsträdgården var en succé förra helgen. Kommer bli likadant i Skellefteå. Sen är det Göteborg, Malmö och Karlstad också. Missa inte Rockklassikers Tribute to Rock när vi besöker en stad nära dig. Skellefteå alltså nu till helgen. Mm.

0: Metallica som spelar i Las Vegas, kör en residency på sfären där. Jag pratade om det här igår. Det kommer ju kosta på lite grann, alltså om man ska ta sig dit härifrån Sverige. På tal om pengar, du kan vinna 505 720 kronor nu på fredag. Ja visst, sommarvalvet ska tömmas nu denna vecka, det är finalvecka. Du vet hur det går till, du lägger summan på minnet, 505 720 kronor. Den nämner om det är du som blir uppringd och som får pengarna. Så skicka sms-et vind 72104. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Så har du alltså chans till 505 720 kronor efter klockan 3 nu på fredag.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker i sommar. Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Igår fick jag väldigt tragiska nyheter via Facebook. Något som har gått lite större media under radarn. Inte så konstigt, det är kanske bandet Reptile Smile. Kanske ringer en klocka hos dig. Under 90-talet så släppte de en platta som heter Automatic Cool. Det var den verkligen riktigt otroligt cool. Sveriges svar på Aerosmith skulle jag vilja säga. Jag såg Reptile Smile första gången som förband till Electric Boys. Då hade jag och Dregen liftat till Värnamo Folkets Park för att se detta fantastiska rock'n'roll-band. Vi blev vänner med Reptile Smile, gjorde massvis med gig med dem, jag och mitt Backyard Babies alltså. Men nu har grundaren och gitarristen Martin Karlegård försvunnit ifrån oss under väldigt tragiska omständigheter. Riktigt tråkigt. Och det är inte varje dag jag spelar Reptile Smile för dig här på Rockklassiker, men här ska du få Automatic Cool för Martin.

0: Denna vecka här på Rockklassiker, över en halv miljon ska tävlas ut på fredag igen.
1: I sommarvalvet, lyssna här och häng kvar för Talisman, Boston och Wasp bland annat.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att

Wasp, I Wanna Be Somebody här på rockklassiker, och Chris Holmes, originalmedlem, gitarrist och grundare i Wasp, har fått cancer igen. Och hans sjukförsäkring täcker inte kostnaderna för den här behandlingen. Förra gången så var det efter covid, då sattes det upp en GoFundMe-kampanj. Och då gick det bra, och nu är det alltså dags igen. Vill du hjälpa Chris Holmes så kan du gå in på Wasps Facebook till exempel. Där finns det mer information om den här GoFundMe-kampanjen då, för att hjälpa Chris Holmes att täcka kostnaderna för den här behandlingen.

0: här på Rockklassiker. Jag hoppas att du har en riktigt bra onsdag. Det är ju många som är tillbaka på jobbet den här veckan efter en förhoppningsvis härlig semester, även om vädret har varit lite fram och tillbaka under juli, så att säga. Stekhett vissa dagar och snålblåst regn och 10 plus andra dagar. Inte så jättemysigt semesterväder kanske. Men här på Rockklassiker får du i alla fall 100% rock på jobbet och alldeles strax Bruce Springsteen, Heart och Motorhead. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
3: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får Vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
4: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
2: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Ace of Spades Motorhead.
1: Du behöver inte vara en baddare på att spela kort, minsann, om du ska vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker. Du behöver bara ha lite tur och svara i telefonen om det ringer till dig på fredag eftermiddag efter klockan 3. Då säger du 505 720 kronor på frågan hur mycket pengar finns det i valvet. Skicka sms ett vind 72104 och sen 19 kronor, då är du med och tävlar om de här pengarna. 505 720 kronor. Lägg summan på minnet, alltså du måste kunna nämna den rätta summan. Det är du som blir upplig. Så måste du vara över 18 för att få med tävla.

hade nere det där getingboet. Det kan man också se på våra sociala medier. Ganska roligt. Jag fick ett mejl faktiskt från en kille som säger att det är mellan 300 och 400 getingar i ett bo som är stort som en handboll ungefär. Men man ska ju egentligen ta ner dem på kvällen då när alla getingarna är där. Om man nu vill ha ihjäl alla getingar, det vill ju inte jag. Jag vill egentligen bara att de inte ska bygga bo där. Så jag tog ner det här mitt på dagen. Så det var det inte 300-400 getingar, men det var en jävla massa getingar som kom mot mig ändå. Så det kan vara bra att veta vad man ger sig i kast med om man nu ska ta ner getingbo själv.

flaskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

festivalpass till Göteborg brinner, och inte bara det, hotell, natt och meet and greet också. Det är den 22 augusti, Frihamnen i Göteborg, In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist med flera. Vi tävlar igen klockan 3 hos Janina Fors i eftermiddag, alltså då har du chans att vinna festivalpass för 2 personer till Göteborg brinner.

0: Green Day, 21 Guns här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Lämnar nu tryckt över studion till min underbara radio- och poddkollega Janne Innanfors. Ny eftermiddagsprogramledare här på Rockklassiker sen i måndags. Janne kör ända fram till klockan 7. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin onsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och

0: föddes 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50

Jajamän, cellerna slog runt lite extra igår, tror jag det var, när jag såg på Sebastian Bachs sociala medier. Han presenterade sig som Twisted Sisters sångare. Nu begär han sig ut och ska spela med Twisted Sister. Janne Innanfors är med dig här på Rock Klassiker. Hoppas du har en härlig onsdag så här långt. Den här eftermiddagen, då kan du vinna biljetter till Göteborg Brinner. Vi kommer tävla i tre intron på 30 sekunder vid fyra tiden. Och då kan du vinna rockklassiker sommarpaket, kan vi väl kalla det för, med t-shirt, vattenflaska och öronskydd. Dessutom igår kom nyheten att Glenn Hughes, han pensionerar sig för musiken för att fokusera på hälsan. Han ska göra då ytterligare en open heart surgery, alltså en hjärtoperation, och vill därför satsa på hälsan, vilket han gör helt rätt i, men kliver alltså av scenen, om man säger så. Så jag tänkte att vi under den här eftermiddagen ska passa på att hylla Glenn Hughes och tacka honom för allt han har gjort hittills inom musikens värld. Dessutom ska vi snacka kräfter, för det är ju kräftskivor på G. Och så fyller ju Kicken år idag också. Ska se om jag kan ringa upp honom och överraska honom med en gratulation. Så det händer en hel del den här eftermiddagen. Men som alltid spelar vi det bästa. Från 70, 80 och 90-talen, här har du Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Men vem älskar inte Led Zeppelin? Black Dog hörde det här i Rockklassiker denna onsdag eftermiddag. 20 minuter över 2 klockan. Janne Innanfors här med dig. Och om en och en halv vecka är det väl ungen lite drygt som ungdomarna börjar höstterminen 2026 i skolorna. Här fortsätter vi däremot med Rockklassiker sommar, och därför hela den här veckan har det chans att vinna ett riktigt grymt paket till Göteborg Brinner med hotellövernattning, och dessutom så får du hänga och träffa med bandet In Flames som är de som dragit ihop det här. Och så spelar ju även Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist med flera. Vi låg chansen till det här den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Då ska du lyssna klockan 11 och klockan 15 varje dag. Ringa in till studion på 020 410 410 och vara med och tävla i vårt rockklassiker sommarquiz. Så ja, lite drygt 40 minuter tills nästa chans alltså och vinna det här. Sen ska jag här om en liten stund spela upp mitt favoritminne med Glenn Hughes. Det var när jag träffade honom på Sweden Rock Festivalen 2016. Och vi snackade om gubbhora. Ja, det stämmer. Hur det kommer sig, det har lite med Ian också att göra, kan jag väl i och för sig erkänna. Men det kommer du höra här alldeles strax. Så gå gärna in och dela med dig av dina favoritminnen eller favoritlåtar med just Glenn Hughes. Han har ju varit med i otroligt fantastiska band och gjort mycket eget också, så att säga. Du, dessutom blir det AC/DC och Creedence samt Bon Jovis Runaway.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Tack för att hänga med denna eftermiddag här på Rocky Klassiker. Janne Innanfors heter jag och passar ju på att tacka Glenn Hughes för allt han har gjort inom musiken. Igår kom ju nyheten att han pensionerar sig för att fokusera på hälsan. Han tvingas nämligen göra ännu en hjärtoperation och pensionerar sig alltså då från turnerandet och musiken. Sen får vi väl se vad som händer längre fram, så att säga. Men jag tänkte att vi ska tacka och hylla honom med favoritminnen eller favoritlåtar. Och då tänkte jag väl att jag får börja helt enkelt. Gå gärna in på Rockklassikers Instagram story, lämna din ditt minne där eller din låt, eller så kan du ringa in till studion också på 020 410 410 och berätta den. Min kommer från 2016, det är Sweden Rock Festivalen. Jag ska träffa Glenn Hughes för första gången. Och Ian Haugland hade bett mig att hälsa, om han kommer ihåg Gubbhora just. Och det gjorde han, så här sa han då.
1: Gubbhora?
2: Ja.
1: Yeah.
2: Tell me about that.
1: Isn't that mean like a whore? Yeah, old man whore,
2: yeah,
1: right?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Gubbhora, yeah. Because, you know, GH is my, you know, initials.
2: Yeah.
1: And Gubbhora, is that I say it right?
2: Yeah.
1: It was a joke, kind of, you know, back in the day, because my backdrop used to say GH.
2: Oh, and yeah.
1: I kept hearing the band going, Gubbhora. I'm going, okay, well, what does that mean? But I remember. Yeah. The funny thing is, in Sweden, because I was working with Mick McKaylee and Inga Hinhaul and John Lemmon, you know. Yeah. The only words they taught me were silly, stupid things, you know. Jag pratar lite svenska, but mostly Gubbhora and things we can't really talk about.
0: Ja, jag glömmer aldrig. Glenn Hughes, alltså tack för allt du har gjort. Fortsätt. Skriv in dina minnen alltså på Rockklassikers Instagram story. Där ligger ute en hyllningsbild. Eller så går det alltså bra att ringa också på 020 410 410. Nu kör vi vidare med lite Bon Jovi. Det här är One Way.

0: Iron Maiden, Flight of Icarus här i Rockklassiker. Och på tal om att flyga så kommer det nu rapporter om att en SpaceX-raket kan ha träffat månen. Det ska då vara en lös del av en tvåstegsraket tillhörande då såklart Elon Musk ägda SpaceX som tros ha kraschat på månen. Men enligt experter som BBC bland annat har pratat med så ska det här inte vara någon fara för oss på jorden så att säga. Elon Musk, ja, och han har ju en hel del miljoner, men är du sugen på en halv miljon, lite över det till och med, då ska du vara med i vårt sommarvalv. Nu på fredag så är det final i det, och vill du ha chansen på 505 720 kronor, då ska du skicka in ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara över 18 år, och du skriver då alltså vinn i meddelandet och skickar till nummer 72104. Sen gäller det att komma ihåg den här summan, för den måste du kunna på fredag om vi ringer upp dig. 505 720 kronor som gäller i sommarvalv. De kan bli dina nu på fredag, så stort lycka till. Nu kan du däremot strax vinna festivalpass till Göteborg Brinner med hotell och dessutom en meet and greet med In Flames som är ett av banden som spelar på festivalen. Kan du gå den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg, ring in nu på 020 410 410 och var med i det här sommarquizet som gäller, alltså 020 410 410.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
3: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
4: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
2: Dessutom Metallica special i morgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Tillbaka.
1: Oh, you like guitars, do you?
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

0: fortsätter och varje dag den här veckan så har du chansen att vinna ett superpaket med biljetter till Göteborg Brinner. Du får dessutom hotell och så får du chansen att träffa bandet också. Och det är ju rockklassikers sommarquiz. Man måste ta alla tre rätt utav då. Och med mig just nu så har Daniel från Linköping. Vad har varit det bästa med sommaren hittills?
1: Ja, det är väl värmen ska jag säga.
0: Värmen, ja, du gillar den.
1: Ja, absolut. Ja, men jag ute så det är skönt.
0: Ja, det kan jag fatta. Sen är det väl värre på vintrarna däremot.
1: Absolut. Mm.
0: Du, vi ska se om du får njuta av värmen i Göteborg den 22 augusti här. Det är biljetter till Göteborg Brinner som står på spel med hotellövernattning. Och så får du ta med en pooler och träffa In Flames också. Har du träffat dem förut?
1: Nej, nog inte. Nej. Det skulle jag gärna vilja göra.
0: Ja, då hoppas vi att du har tre rätt här då, för då kvalificerar du dig till en eventuell final på fredag. Och har du tre rätt så skickar jag såklart en tisha. Är du redo?
1: Ja.
0: Då kör vi, här kommer första frågan. Vad handlar man i en fiskekyrka i Göteborg?
1: Fisk.
0: Jajamän. Andra frågan. Nämn ett av de banden som ska spela på Göteborg Brinner.
1: In Flames.
0: In Flames stämmer. Sen är Avatar också ett band av dem som ska spela, men många känner till filmen Avatar också. Och jag undrar vilken färg förknippas med avatarerna i ettan, så att säga, av Avatar.
1: Då tar jag färgen blå.
0: Ja, men det stämmer då, tre rätt, stort grattis.
1: Ja.
0: Ja, det där gick ju briljant. Jag skickar iväg en tisha till dig också, Daniel, så får du hålla tummarna att det blir du just på fredagsfinalen.
1: Då kör vi.
0: Ja, vill du också ha chansen till det här så kan du lyssna 11.15 varje dag här på Rockklassiker den här veckan, alltså fredagsfinalen. Den går an klockan 3 här nu på fredag. Nu dags för Miss Big, det här är Wild Birds.

veckan. Janne Imanfors med det här proklassiker, där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Dude Looks Like Lady Aerosmith, ja. Ja, det sägs ju att det kommer från att Metal Crew gick runt så dude hela tiden. Så gjorde man en låt av där, så såg de ju lite kvinnliga ut också för den delen. Såg att många också var arga över Metal Crews intro nu som man använder. Det är någon videosekvens där man använt AI helt enkelt. Och det här gillar inte folk.

anlita en hel produktion när man kan göra AI-videos. Du, det ska vi inte snacka här om en liten stund, utan vi ska prata om, eller du ska snarare få gissa vad bandet Sator, bandet Takida och Helleflundra har något gemensamt. För det har de. Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Det blir också Judas Priest och Green.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

I klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. God eftermiddag. Och jag frågade ju tidigare vad bandet Sator, Takida och Hellefrundra har gemensamt. Ja, de har ett VM-guld nu. Team Underberg heter de. Blev världsmästare här i helgen. Det var alltså Robert Pettersson, sångaren i Takida, och även Hasse Jaffert från Sator som var med i det här laget Team Underberg. Blev alltså världsmästare i Hellefrundrafiske. Det du! 30 000 kronor vann de för att bli världsmästare i detta. Och Robert Pettersson kunde också avslöja i ett av sina sociala medieinlägg att de börjar snart skriva nytt material, och han hintar lite om turné för Takida 2027. Men du vet väl varför Hellefrundran aldrig blev stressad, va? Den tog allt med en nypa salt.

0: Kiss me, I was made for loving you. Den onsdag eftermiddag här på Rock Klassiker. Du, fortsätt skicka in dina minnen, eller snarare hyllningar, till Glenn Hughes som nu pensionerat sig från musiken eftersom han måste fokusera på hälsan. Har du något härligt minne från konsert? Eller har du till och med skakat tass med honom? Eller finns det en låt som du aldrig glömmer? Så gå in på Rock Klassikers Instagram story-sida. Där ligger en bild ut där du kan skriva ditt minne. Eller så kan du ringa in på 020 410 410. Något du inte får missa, det är ju att det är final i sommarvalvet nu på fredag här på Rockklassiker. Det är en fantastisk summa på 505 720 kronor som ligger i vårt sommarvalv. De kan bli dina om du skickar ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg det till nummer 72104. Du bör vara över 18 år för att få vara med och tävla, och framförallt så måste man då komma ihåg den här summan. Ringer vi upp dig på fredag och du vet att det är 505 720 kronor, men då blir pengarna dina. Stort lycka till. Om en liten stund då ska jag spela upp just mitt minne med Glenn Hughes.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, Svealand och Götaland har mulet väder idag med en del regn och även kraftig åska på sina platser. Men under eftermiddagen och kvällen här så blir det mer soligt över delar av Götaland. Och temperaturen kan då uppnå 30 grader faktiskt. Men i övrigt så kommer landet ha runt 20 grader idag.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
3: Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
3: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Skid Row, 18 and Life. Sångaren Sebastian Bach som nu alltså ber sig ut på turné med Twisted Sister hoppar han ju in som sångare under deltid kan man ju kalla det för. Du, vi ska snacka om en annan herre ju, nämligen Glenn Hughes har ju sjungit bland annat i Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion, The Day Daisies med mera. Igår kom nyheten att han pensionerar sig från att turnera eftersom han behöver fokusera på hälsa, han behöver göra ytterligare en hjärtoperation nämligen, så att vi önskar honom ett speedy recovery som man säger på amerikanska. Och så minns vi lite häftiga grejer med Glenn Hughes. Gå gärna in på Rockklassikers Instagram stories, skriv där vilken din favoritlåt med Glenn Hughes är eller ditt favoritminne, eller så kan du ringa in på 020 410 410. Mitt favoritminne, det är från Sweden Rock Festivalen 2016 vill jag minnas att det var, och jag hade då fått av Ian Haugland att jag skulle påminna honom om gubbhora och fråga om han kom ihåg det, och det gjorde han.
1: Gubhura.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Tell me about that.
1: Isn't that mean like a whore?
2: Yeah,
1: old man of, whore.
2: Yeah,
1: right?
2: Yeah.
1: Gubhura, yeah. Because you know, GH is my, you know, initials.
2: Yeah.
1: And Gubhura, is that I say it right?
2: Yeah.
1: It was a joke, kind of, you know, back in the day, because my backdrop used to say GH.
2: Oh,
1: and
2: yeah.
1: I kept hearing the band going, Gubhura. I'm going, okay, well, what does that mean? But I remember. Yeah. The funny thing is, in Sweden, because I was working with Mick McKaylee and Inga Hinhauer and John Lemon, you know, the only words they taught me were silly, stupid things, you know. Jag pratar lite svenska, but mostly gubhura and things we can't really talk about.

0: Metallica, The Memory Remains, då den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och häromdagen fyllde ju James Hetfield 63 år. Måndags var ju det, och han själv lät så här på sin födelsedag.
1: Father true, I'm 63. Oh yeah! I'm passing out.
0: Nej, inte varje dag man trodde att man skulle få höra James Hetfield med Helium fira sin egen 63-årsdag. Stort grattis i efterskott i alla fall, och grattis till alla som ska till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Där spelar ju In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist med flera, och du kan vinna ett superpaket nu här eftersom rockklassiker sommar fortsätter. Vill du göra det, ska du lyssna klockan 11:15 varje dag. Du får alltså hotell, meet and greet med In Flames, också två biljetter till festivalen i vårt sommarquiz som du kan vara med och tävla om. Alltså varje vardag den här veckan klockan 11 och klockan 15. Om en liten stund ska vi också tävla i tre intron på 30 sekunder. Där har jag ett sommarpaket från oss här på Rockklassiker. Vill du vinna det, då ringer du in och anmäler dig till tävlingen nu på 020 410 410.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

aldrig fel med lite Guns N' Roses. Janne Innanfors med er denna onsdag eftermiddag på Rockklassiker när vi nu snart ska tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med och tävla, då ringer du in på 020 410 410. Alltså tre intron du ska sätta och det är låtnamnen jag ska ha och inte bandnamnen eller artistnamnet, om du nu inte vill få så här guldstjärna eller vad man fick när man var yngre. Jag behöver låtnamnen, tre intron på 30 sekunder. Har du alla tre rätt, då vinner du ett sommarpaket från oss här på Rockklassiker. Ring in nu 020 410 410.

Ramon Smith, Blitzkrieg Bop, då den här i rockklassiker där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors heter jag, imorgon bitti, då är de tillbaka, morgonrock med Jonas, Hasse och Linda från klockan 5:30 på morgonen varje dag hör ju dem, och imorgon då kommer de bland annat komma med Vilda webben, alltså de tre största grejerna som finns på webben som de kommer spela upp, missa inte det, alltså när de är här tillbaka igen från klockan 5:30 varje vardag.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart här i rockklassiker. Och glada nyheter för Brucean också. Hans fru, som är också bandmedlem för honom, Patty Schialfa, hon är cancerfri nu efter 8 år. Där berättar han själv i ett videomeddelande. Så stort grattis till fru Springsteen. Du, om du har lust att vinna över 500 000 kronor, då ska du vara med i vårt sommarvalv. Nu på fredag är final. Det ligger 505 720 kronor i vårt valv, och de kan bli dina om du skickar in ett sms. Det är det du behöver göra. Det kostar 19 kronor och måste vara över 18 år för att få med och tävla. Och i det här smset skriver du då vinn och skickar iväg till 72104. Sen gäller det att hålla koll på summan, som alltså var 505 720 kronor. Kan du det på fredag och vi ringer upp dig, ja, men då blir pengarna dina. Någon som gillar pengar, det är ju Kicken. Han fyller år idag faktiskt. 55 år blir han, och jag ska överraskningsringa upp honom här om en liten stund, tänkte jag. Jag vet inte riktigt vart han är, men det får vi helt enkelt se. Jag ringer upp Kicken om en liten stund. Gratulerar honom på födelsedagen. Då får också Voltbeat och Rainbow här i Rocklaskar.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det spricker upp till sol över delar av Götaland här nu under sen eftermiddag kväll, och då kan temperaturen uppnå hela 30 grader faktiskt. Men imorgon över Svealand och Götaland mer skurbetonat väder, och mellan 15 och 20 grader.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.

0: tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker
1: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Queen och David Bowie tillsammans i Under Pressure. Janne Innanfors här med dig på Rockklassiker, där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Du, Kicken fyller år idag, han är 55. Jag har skrivit upp hans nummer här, slått hans nummer här nu. Jag tänker att vi överraskningsringer upp honom och ser vad han gör på sin födelsedag. 55 år idag alltså. Ja, må han leva ut i 100 år. Hurra, hurra, hurra, hurra!
1: Äntligen lite skönsång. Mitt i turnén. Är det Innanfors som ringer?
0: Det är det, från Rock Klassiker här. Berätta, hur är födelsedagen?
1: Oj, ja, den är... Vi får klippa bort det här, men den är väldigt lugn faktiskt. Som att det är mitt i sommarturnén. Så jag sitter med min sambo ute på Fjäderholmarna och äter en lugn middag.
0: Vad önskar du i present då?
1: Utav dig?
0: Nej, så här generellt.
1: Ja, Ferrari, guld, pengar.
0: Guld och pengar.
1: Ja, det önskar jag mig av dig. Ja. Annars är jag nöjd.
0: Ja, men det är härligt att höra.
1: Ja, fan.
0: Hur fortsätter turnén med Poodles nu då?
1: Trosa imorgon.
0: Mm.
1: Och sen så åker vi direkt från Trosa till Schweiz. Ett jävla lustigt kast faktiskt. och sen kommer jag inte ihåg riktigt vad fan det var efter det.
0: Något som en bra start. Vi vill mest ringa upp och gratulera dig på födelsedagen. Nu har du närmare till 100 än till 0, men du har haft ett tag också.
1: Ja, det är väl mer på sin plats att man ringer upp och beklagar kanske. Men vad fan, jag säger som Per Andersson, han drog av sig byxorna. Det är som det är, helt enkelt.
0: Ja, så är det. Stort grattis till Kicken alltså, från oss här på Rock Klassiker idag, 55 år idag. Poodles fortsätter ju sin turné, och ja, de var ju på Sweden Rock bland annat och drog igång. Men det blir alltså imorgon Trosa, sen Schweiz, sen är det Skövde 28 augusti och Kinnas Skrädderiet 29 augusti. I am

YouTube, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Om en liten stund ska jag avslöja att ett stort amerikanskt rockband kommer till Sverige. Det annonserades här precis tillsammans med en låt faktiskt från deras nya album som komma skall. Låter så här. I was happy. Ja, om en liten stund kommer du veta vilka det är. Jag ska prata mer om det här och vart i Sverige de kommer. Dessutom så kommer du få Iron Maiden, inte Iron Man, Iron Maiden med The Trooper och Creedence Clearwater Revival här i Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

90-talet, den här låten When I Come Around här på rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och på tal om 90-talet så kommer ett stort rockband från USA till Sverige. Det här annonseras precis faktiskt. Släpper självbetitlat album den 21 augusti och kommer till Hovet i Stockholm den 30 maj nästa år. Det är alltså Weezer jag snackar om. Världsturnén The Gathering Tour kommer man bege sig ut med och tar alltså ett stopp just då i Sverige den 30 maj på Hovet i Stockholm. De släppte dessutom en ny singel, och den du fick höra lite från CEO. Skämta lite med chefer kan man väl säga, så att gå in och kolla in den musikvideon så får du lite nostalgi där också, eftersom det är en hyllning till en tidigare låt. Men nu, Return, Bye Bye Johnny här i Rockklassiker. Thank you.

0: Här är rockklassiker. Hoppas du har haft en härlig eftermiddag så här långt denna onsdag. Nu kliver vi strax in i kvällen. Och jag påminner om att vårt sommarvalv har final nu på fredag. Det ligger 505 720 kronor i sommarvalvet. De kan bli dina om du skickar ett sms. Där skriver du vinn i meddelandet och skickar iväg det till 72104. Då är du anmäld och har alltså chansen till de här pengarna. Kostar 19 kronor smset då, och du måste vara över 18 år, och så måste du framförallt komma ihåg summan. Den är alltså 505 720 kronor. Kan du det på fredag om du blir uppringd av oss, då blir pengarna dina. Stort lycka till. Nu om en liten stund när vi kliver in i kvällskvisten, ja men då ska vi snacka om trenden att ha blöja på konsert.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under kvällen så blir det allt mer utrymme för sol i delar av Götaland. Och det gäller att njuta av det, för imorgon då blir det över Svealand och Götaland mer skurbetonat väder. Regn alltså, och mellan 15 och 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
4: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
5: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
3: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker.

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Hela vägen hem efter jobbet. Med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Tack för att hänga med mig, Janne Innanfors. Nu när det blir kväll här, denna onsdag. Imorgon bitti då är de tillbaka, morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Då kommer man prata om den trend som de tycker sig se. Att man använder blöja på konsert för att då slippa lämna sin plats i publikhavet. Det har ju varit ett konstant problem under hela mitt liv också. Det finns massa olika lösningar på det här. Nu verkar det då som att folk har gått all in och har blöja på sig. Skulle du kunna tänka dig att ha det? Ja, gå in och svara på det som Morgonrock undrar. Det är på Rockklassikers Instagram-stories ligger en poll ute så att säga. Där kan du svara på antingen absolut om jag har fått en riktigt bra plats så. Eller nej, inget för mig. Och just nu kan jag säga att det är 10% som absolut skulle kunna tänka sig blöja.

0: Queen här på Rocky Klassiker. Igår kväll var en stor dag på Strandvallen när Mjällby spelade Champions League-kval mot slovande Bratislava. Tränaren där heter ju Yaya Touré. Och känner du till fotboll förr så har du några tal som honom tidigare. Han spelade storspelare i Manchester City. En av mina stora favoritspelare. Han var alltså på plats i Strandvallen. Och du ska strax höra vad han sa om att vara just på Strandvallen. Sen gick ju matchen i och för sig så där. Mjällby förlorade med 1-2. Men det finns en returmatch också.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Välkommen till Rockklassiker. Oh yeah!

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Rom byggdes inte på en dag. Imperiet här, rockklassiker, CC Cowboys hörde du. Och ja, Strandvallen, den byggdes inte heller på en dag. Igår var det Champions League-kval. Mjällby tog sig an Slovan Bratislava och började riktigt bra. Elliot Stroud, som gör sig förmodligen sin sista match i Mjällby, gjorde mål på straff. 1-0 till Mjällby i 61 minuten. Sen vände däremot Slovan Bratislava till 2-1 efter att Yaya Touré bland annat gjort lite byten. Yaya Touré, ja, det är tränaren. Han som spelade i Manchester City, denna stora, enorma spelare som jag älskade verkligen på den tiden. Och han sa så här om att få vara på plats på Strandvallen.
1: Good, I like it because from my player time, I remember clubs Beveren, Kaiska Beveren is still in Belgium League as man. I love it because you know that's really football stadium, okay? But of course, when you're in Europe, sometimes you don't find this kind of stadium. But very, very well organized. The fans are welcome. They support the team very well, and I quite like it. To be honest, I'm not surprised.
0: Så lät det Yaya Touré, alltså. Han tyckte om att vara på plats. Nästa tisdag, då är returmatchen Slovan Bratislava mot Mjällby 2015. Sen glada nyheter för, ja, egentligen alla svenskar och kanske särskilt Spurs-fansen där ute. Dejan Kulusevski är redo för comeback. Han har inte spelat fotboll på hur länge som helst. Tränaren Roberto De Zerbi sa nämligen här nu i presskonferensen att han är i form och redo, en av våra bästa spelare. Så Dejan Kulusevski kan vi snart se på fotbollsplanen igen, alltså. Kul!

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Får avsluta min onsdag kväll här på Rockklassiker. Glöm inte bort att du kan vinna festivalpass till Göteborg Brinner den här veckan. Lyssna klockan 11:15 den här veckan, så kan du vara med i Rockklassikers sommarquiz och därmed då vinna festivalpass plus hotell och dessutom en meet and greet med In Flames om du vinner där. Så att häng med imorgon från klockan 11 alltså hos Nicke. Där kan du vara med och tävla igen. Ingår alltså hotell och meet and greet. Där handlar det om den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Med det sagt lämnar jag nu över till Nina Söderqvist. Du får en fortsatt gjuten lillördag, så hörs vi.
1: Hejo. Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under kvällen så blir det allt mer utrymme för sol i delar av Götaland. Och det gäller att njuta av det, för imorgon då blir det över Svealand och Götaland mer skurbetonat väder. Regn alltså, och mellan 15 och 20 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3, hoppar vi.
2: Vinn biljetter till Göteborg Brinner, Frihamnen, den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.

God kväll, fina underbara du, och varmt och välkommen till Rockklassiker den här onsdagskvällen, lillördag. Några sköna planer förutom att hänga här med mig, Nina Söderqvist? Ulrik och Alrik har namnsdag idag, fornnordiskt namn faktiskt. Det betyder ungefär mäktig härskare, båda de där. Ja, man kan välja vilket man vill helt enkelt. Det är också dagen 1858 som den första telegrafkabeln läggs över Atlanten. Innan kunde man ju bara skicka brev, men nu kan man alltså ringa. OMG, var det så länge sedan? Ja, det ser man. Eller telegraf, man ringde väl inte, man telegraferade. Ja, vi ska fokusera på musiken och jag ska prata om Tribute Rock som nu börjar komma igång. Vi ska ju åka upp till Skellefteå till helgen. Vi har ju även

0: Det behöver inte vara konstigare än att man är på en fest och ser till exempel Mick Jagger, Keith Richards och Ron Woods skicka runt en flaska bourbon som man då delar på, och flaskan heter Rebel Yell. Ja, det var precis det som hände när Billy Idol var på fest. Och därav namnet på låten. Ja, det är så jag har fått det berättat för mig i alla fall. Och jag tror på allt jag hör. Jag hoppas du gör det också. Onsdagskvällen fortsätter här på Rockklassiker. Tack fina du för att du lyssnar. Och som tack för det ska du få både Kenny Loggins, Aerosmith och Rolling Stones.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker. Turn the lights up.

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

Låten som inte höll på att bli klar. Nej, det var ju lite olyckligt här. Du vet, när man går in i en studio och spelar in en platta så har man begränsad tid. Man kan liksom inte slacka hur mycket som helst, även om man heter Aerosmith, utan man bokar den här studion kanske i 4 veckor, vad vet jag, 2 månader, och sen får man spela in varje låt och man måste hålla tidsschemat för att sen kommer nästa band och ska in. Och när då Steven Tyler skulle lägga sång på Walk This Way så höll han på hotellrummet och skrev det sista på text. Och så hoppade han in i taxin till studion. Jädrar, så glömde han lappen med texten. Åh, så han fick liksom skriva om texten i minnet på väg till studion. Men jag tycker det blev riktigt bra, ja. Vad tycker du?

0: För dig som inte riktigt har koll på vad Mötley Crües Kickstart My Heart, så handlar ju den om Nicky Six, gitarristen i bandets hårda levande, sex, drugs and rock and roll, egenupplevda heroinöverdos och hjärtstopp, så pass att han var kliniskt död i flera minuter. Men tack vare HLR, alltså hjärt- och lungräddning, så kickar man igång honom. Därav Kickstart My Heart. Och nu är han ju högst livslevande. Hoppas du är det också, för det är onsdag kväll på Rocklassiker med mig, Nina Söderqvist, och Scorpions, Alice Cooper och Green Day ska du få alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
3: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får Vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
4: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
2: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Han höll ju på att köra av vägen, Pierre från Stockholm, vår tidigare sommarvalvets vinnare förra veckan. Han blev ju uppringd av vår vinnarsamtal ambassadör, satt i bilen och bara kände så här: men vänta, jag måste stanna innan jag kan säga summan, för det är ju det som gäller. När man då blir uppringd, som till exempel nu på fredag vid tredraget, och blir uppringd, då behöver du kunna den korrekta summan som ligger i sommarvalvet. Och den här veckan så är det 505 720 kronor som du kan tävla hem. Och för att bli uppringd nu på fredag, för det vill du väl, då behöver du smsa ordet vinn till 72104. Då är du med och kan tävla hem över en halv miljon kronor. Kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år fyllda. Jag håller tummarna för dig. Yeah.

0: Det var ju tänkt som ett sidoprojekt från början när David Grohl började spela in de här, vad var det, 15 låtarna i studion helt själv. Han sjöng, han spelade gitarr, bas, trummor. Sen drog han ju in några kompisar och Foo Fighters såg dagens ljus. Jag tänkte du ska få en rockdubbel av dem alldeles strax med både Best of You och Next Year. Lite Joan Jett som socker på toppen också och Kansas. Onsdag kväll på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Roger hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Rock.

stämsång när den är som allra bäst. Alltså det nästan så krullar sig på ryggraden om jag hade haft hår där av glädje. För det är så otroligt fint gjort av Kansas. Carry on Wayward Son den här onsdagskvällen på Rockklassiker. Ja, du ska få en rockdubbel av bandet som egentligen faktiskt var tänkt som ett sidoprojekt. Det var ju när Nirvana slutade så spelade Dave Grohl in en massa låtar, 15 stycken tror jag, helt själv i studion. Han ville ha någonting att göra så han sjöng. Han spelade alla instrument, gitarr, bas, trummor. Och så kopierade han upp dem där och skickade ut till några kompisar och sa, vad tycker ni? Skivbolaget fick nys om det här och helt plötsligt var Foo Fighters vid fulla virala, de var i livet helt enkelt och tack och lov för det. Och Best of You ska du få alldeles strax. Den höll ju på att aldrig komma med på albumet för Dave tycker att den var väl kanske inte riktigt så bra så han la den i en låda. Men det var väl någon på skivbolaget som frågade vad hände med den där låten? Och det var väl tur det för det blev ju en av bandets största låtar. Men först så ska vi lyssna på Next Year. Det är alltså onsdagskvällens rockdubbel Foo Fighters.

0: Apropå pengar, missa inte att det ligger 505 720 kronor i sommarvalvet. Och nu på fredag kan de bli dina om du svarar i telefonen klockan 3 och svarar 505 720 kronor. Förutsatt att du har skickat ett sms med ordet vinn till 72104. Du måste vara 18 år fyllda och det kostar 19 kronor. Alldeles strax ska jag prata om någonting som är helt gratis och kan vara det bästa du har sett på länge. I alla fall om du till helgen beger dig upp till Skellefteå. Tribute to Rock kommer till stan. Du ska också få lite Guns N' Roses, Europe och AC/DC.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3,
1: vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Ja, det kommer att bli massa socker och götta uppe i Skellefteå i helgen i form av musikalisk tolkning från Sveriges bästa coverband. Vi snackar Metallica coverband, vi snackar Black Sabbath coverband, Guns N' Roses, Queen, AC/DC. Ni kommer alltså att få i två dagar, fredag, lördag uppe på Guldtorget i Skellefteå och njuta av Sveriges bästa coverband och gratis inträde. Naturligtvis massa härlig mat och dryck, och jag lovar er, missa inte det här. Jag var i premiären i Kungsträdgården nu i helgen och fortfarande lite sleten måste jag säga, men oj så roligt det var. Och Guns N' Roses, ja, de kommer att tolkas från Destructed Appetite heter det coverbandet, men här på Rockklassiker den här onsdagskvällen får originalet med Don't Cry.

0: Pappan till min dotter, mitt ex, han har sagt att han ska ha den här låten som utgångsmarsch när han begravs. Ja, så kan det väl vara. AC/DC is a highway to hell, en av deras bästa om jag får bestämma. Alldeles strax den här onsdag kvällen så ska jag prata om vad vi 50-års taggare inte ska äta. Vi vet ju att vi ska passa oss för mycket salt, för mycket socker, alkohol och sådana saker. Men jag vet inte riktigt om du har koll på den här grejen som jag ska berätta alldeles strax. Vilken cliffhanger, va? Mm, häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. SMSa

0: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här

Vi vet ju alla att ju äldre vi blir så förändras kroppen. Men jag hade faktiskt ingen koll att vi som har passerat 50-årsstrecket, vi ska verkligen se upp med vissa livsmedel. Ja, alltså att man ska hålla ner alkohol, salt, sötsaker, mättat fett, det visste jag redan. Men råa ägg... Äter du råa ägg? I och för sig gör man det så ofta kanske. Nej, det gör man nog inte. Men det ska man inte äta om man är över 50, för att risken finns att det är salmonella bakterier där. Och vi 50-taggare, vi har sämre immunförsvar. Det blir svagare och svagare med åldern, så att därför rekommenderas inte det. Det är samma sak med råa groddar också, eller opastöriserad mjölk. Vad tråkigt det är att bli gamlare, äldre och sämre. Eller vad säger du? Eller det blir vi väl inte. Man blir bara bättre och bättre. Men vi ska hålla oss ifrån salmonella, det kan vi väl vara överens om. Däremot är det totalt salmonellafritt här den här kvällen med Skid Row, det lovar jag det. I Remember You, en tvättäkta rockklassiker, så tack för att du lyssnade.

0: Sleeping my day away med danska DAD den här onsdagskvällen. Jag kan säga några som inte sover bort dagen, det är vårt morgonrocksgäng. Och de är tillbaka efter sommarvila. Jonas, Hasse och Linda 05.30. Jag tackar, jag kommer de vara i studion imorgon, missa inte det. Alldeles strax, min vän, ska du få fortsätta den här härliga onsdagskvällen på rockklassiker med både Gary Moore, David Bowie och Whitesnake. Och ja, jag är tillbaka igen imorgon klockan 19. Vi hörs då.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
3: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
4: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
2: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
2: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
3: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
1: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna
0: 505 000 720 kronor
1: i sommarvalvet nu på fredag. Det här är rockklassiker.

0: Med namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
2: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
3: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
1: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
2: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
3: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
1: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sundsvall-Tjejmässan den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fenomenalt, som Edvard Blom brukar säga. Fenomenalt är att sommaren bor kvar hos oss. Morgonrock kör som vanligt från 5.30 varje morgon.
2: Imorgon är det torsdag. Det innebär att vi får vilda webben, det vill säga de roligaste klippen på nätet just nu.
3: Och dessutom ska vi snacka om det här med blöja. Kan du tänka dig att ha blöja på konsert för att slippa gå på toa och därmed då lämna din bra plats framför scen?
1: Dessutom Metallica special imorgon bitti, lite extra helikopters, och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Välkommen till din morgonrutin. Morgonrock varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. SMSa VIN.

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
0: Rockens historia. Dee Snider om hur Twisted Sister fick sitt namn.
2: Twisted Sister was a name given to us by an alcoholic. Well, that's a guitar player, JJ Walker. I was a JJ, I got the perfect name for the band. Michael, what we talk? Twisted Sister.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Det här